اما قرآن من هاوري لقل همو حقيقتو راستيك دا بوتو دا بزندوا راستي و دروستي كتبكاني پیش خوشي دياري دكاتو چاو دير بسر همو ياندا كاتيك خواناني كتب لقاورو جو جيرو گرفتيان دهنن بولايتو بو برنامه خدا ناردويتي داوري بكلنوان يانداو شوين آرزوكاني اوان مكوو لو حق اللامده كبوت روان كراوا بو هر لایکتان مسلمانان و خاوانانی کتب برنامه و پروگرامی تایبت من بریار داوه خو اگر خدا بیوستایا هر همو تانی دکرده یک امتو گلی چی یک پارچا بلام ویستی وایا بو جیوازیت تاقیتان بکاتوا لوی پی بخشیون تا به هوی عقل و جیری تانوا شوینی پیغمبری اسلام بکون دی کواتا زور با پلبنو پیش برچه بکن بو همو خیر و چاکیک دل نیاش بن که همو تان دکرنه و بولای خدا او کاتا حوالی تواوتان داداته در باره اوشتانی کچشتان لسری هبو.

آیا اوانا حکم و فرمان روایی جاهلیت و نفامیان دویتو اویان لا پسنده؟ آخر بو بیر ناکنوا چه هی بقدر خدا حکم جوانو چاکو بجیبید؟ بتایبد لای او کسانی کبوردی سرن زدنو ویجدانو هستی زندویان هیا؟

0: يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
1: بروني دبيني أواني دليان نخوشو إيمان لا وازن ببلدتن بولايان بزماني حال دلين دترسين بلايك من توش بيت يان كارساتك من بسر بيت جا دور نیه ولوانه بام نزیکانه خدا سرکوتن ببخشید به ایمان دارن یا خود بشه ویجی یکسری به معجزه اگلالان خوی و سرکوتن یان پی ببخشید او کاتا باور لاوازان پشیمان دبنه ولسر او نهینی و خطر و خیالی لدلو درون یان دا شارد بیانوان.

0: لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين
1: او سا اواني ايمانيان هناوا لناو خوان دا بسر سامية ودلين آیا او دور روان آوانن که سویندیان به خدا دخواردو جختیان لسر دکرد که گواه براستی لگل تاندین که چی کارکانیان پوچل بوو خسارت مندو زرر مندو مای پوچ بون.

أي أواني باورتان هيناوا هركز لأي ولا آينو برنامكي ورقريتو پاش قز بيتوا أو هر خويس زرر دكات أوان لآيين دا خدا كسانك دهين تكايوا أوان در ريكو بيكو باور دامزراون فروردگاري مزن خوشي دوين أوانيش أويان خوش دوين هروها ملكتو فرمان بردارو بسوزن بو إيمان دارانو سر بلندو شكز نخورو درون برزن بسر بباوران دا لپیناو ربازی خدا داو بو بدست هنانی رزامندی او هول دادنو خباد دکنو تیده کوشن للو میلو مکرانیج ناترسن ام خوشویستیو حلب جاردنو سوزو تی کوشانا فضلو ریزی تایبتی خدایا کتی بخشید به هر کس که بیویتو شایسته بیتو خدا فراوان جیرو زانایا بنهینیو آشکرا بشایستیو ناشایستی هر کسو لاینک.

جا اوی خدا و پیغمبرو اوانی بروان هینا و بپشتیوانو خوشویستی خوی قبول بکات او بادل نیابید که هر کوملو دستو تاخمی خدا زالو سرکوتون.

خو اگر براستی خواهنانی کتاب باوریان بهنا و پارس کربونه او تاو پوشی من لخراپکانیان دکردو لیان خوش دبوینو دمان خصنا نو بهشتی پر لنازو نعمتو. ولو

0: خو اگر براسی هستان بپیرو پیاده کردنی تورات و انجیل که مجده زوری تدا درباره اسلام و محمد صلی الله علیه و سلم او قرآنش کللان پروردگاریان و بویان هات و تخواروا او کاتب بروبومی درختکان زور و زبنده دکینو برکت دخین جهانی دانویالو سوزو خوراک کانی تروا او کاتا خورا چان دخوار لرا سرو لبر پیانو دسته اگلوانا کسانی چی جیرو داد پرورو میان رو با وجدانن کسی زور بشیان او کارو کردوی کدی کن زور نادرست و نابجه
1: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين
0: أي پیغمبر و فرستادا هرچی فرمان و پیامی کد بودا بزی وللان پروردگارتوا بی دودلی و بی ماتلی رای بگینا خو اگر بو کار حل نساید او مانای وای پیامکید بتواوی نگیاندوا دل نیاش بک خدا دت پاریزید لشر و خرابی خلچی چون که براسی خدا هدایتو رین موی قومو هوزی بباوران نادا

سوین بيت بخدا بيگمان ايما پيمان مان لنوي اسرائيل ورگرتوا كلا ريبازي يكتاناسي و تاكا كاري لاندن چند پیغمبری چشمان بور روانه کردون هر کاتگ یچگ لو پیغمبرانیان بدل نبو بید به هوی لاساری و درون آلوزی خویانوا یا خود به آرزوی اوانی نکرد بید دسته چیان برنامه پیغمبرانیان بدروزانی و دسته چی تریشان پلاماریان داونو شهیدیان کردون.

سوین بخدا براستی اوانه بی باور بون کوتیان خدا هر مسیحی کری مریم بمرجیک مسیح وتیتی اینوی اسرائیل او خدایا بپرسن که پروردگاری منو پروردگاری ایوشو دل نیابن اوی شریکو هاو بش بو خدا بریار بداد او بیگمان خدا بهشتی لسر حرام کردو شوینو جیگاو سر انجامی آگره او سا او سمکارانه هیچ زور پشتیوانی چان نیا کز ناتواند فریایان بکوید.

0: سوین بید بخدا بگمان اوانش بی باور بون کوتیان خدا یچی کل سیدان خوا لحالت اگ دا هیچ خدا یک هیچ پروردگار اگ نیه جگل خدا یچی تاکو تنها خو اگر لو گفتارن نابجو نا قولاییان کل ندن سوین بخدا اوانیان کبی باور بون سزایشی با ایشیان توج دبید
1: افلا یتوبون الى الله و یستغفرونه والله غفور رحيم
0: آیا خاوانی او بیرو بروه پوچانه حق نیه توبه بکن و بگرنه و بولای خدا و داوه لی خوش بونی لی بکن لکاتک دا خدا لی خوش بو مهربانی شا

0: پیان بله آیا اول راست لجیاتی خدا شتیک ده پرسن که نظرتانی بدستن نقازاند بلکو هر خدا خوی بی سر و زانایا اوشتانی ایوه بدوری دادین هیچیان لدست ناید
1: قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق

زربان دبینیت رازین بخوشویستیو پشتیوانی اوانی کبه باور بون سوین بخدا دست پیشکریه چی خراپیان بو خوان انجام داوا که خدایان لخویان تو رکردوا بو کاریان لقیامتش دالنا و سزای دو زق داده بید بو همیشه بمین نوا.

خو اگر اوانه باوریان با خدا و بم پیغمبر او قرآن ببوایه کبوی دابزیوا او اوانه ندکرد بخوشویست و سر پرشتیاری خویان پشتیان باوان ندبست بلام زور بیان تاوان بارو لادر و یاخینو حق و راستی مبستیان نیا بلکو بردوام دجایتی آینی اسلام دکن.

0: سوین بخدا دبینی تو دست دکوید سرت سخترینی خلق لدجمنایتی دا بران بربوانی کباوریان هنوا جو لکنو اوانی که هاولیان بو خدا داناو سوین بید دبینی تو دست دکوید نزیگترینیان لسوز و خوشویستی بو اوانی کباوریان هنوا اوانن کدانوت براستی ایمن نصرانین اوش لبر اوی براستی هندگ لوان قشی دین دارنو هنده چیشان گوش جیرو کسانی خواه پرسنو بگمان اوان خوب گور دانان
1: اینا ندعوک یا رب العالمین و یا اقرم الاکرمین نسألوک بکل کتاب و بکل آیت اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك ندعوك يا مجيب السائلين ندعوك يا أرحم الراحمين ندعوك أن تطهر

برنامه نزا قرآنی کن. ام برنامه لرادوی محرابو پیشکشتان دکرید. نزا قرآنی کن راوو شکاری آیت قرآنی کن دکات کباسی دعا دکا. لبرنامه نزا قرآنی کن دا اشنا دبین بنزاو مناجاتی پیغمبرانی خدا سلامی خوایان لسر بید. لنزا قرآنی کن دا فیری آدابکانی دعاو پارانو دبین. گوریو پلین زمان بارون دبیتوا. برنامه نزا قرآنی کن لآمدو پیشکش کردنی دکتور طارق. برنامه نزا قرآنی کن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا قيما، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشبستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لخزمة قرآن داو لناو كنزي دعا كان قرآن دا بيكتري شاد بينوا درباري او آياتو دستواجاني قرآن ك دعاي تيدايو فيرمان دكا ايما چون دعا بكينو چون لپروردگار من بپارينو او دعاينو او دستواجان من پيناسيني ك قرآن توماري كردو ايماش فيركا چون لخاوني خومن بپارينو. لا حلقی را بردودا اما جمان به چگ لا شوازکانی داوا کردن کرد که لقرآن دا نزیکی 230 جار هاتوه که اویش داوا کردن کشتیک بود انجام بدره، یا خود به اسلوبی امر بود انجام بدره. خوایا اوام بوب که رب اغفر لی رب ارحمنی که چندان آیات لقرآن دا لسر زمانی پیغمبران و ایمان داران و تو مار کرهو. استاکه لحلقی امرو من دا شوازه که دیکی دعا کردن لقرآن دا دبینین و که اویش دعوا کردن بوی خوایا ای خواهنک من اوشت من بو مکه ممان گره لی من مگره لره لا من مده ممان کره فتنه. بمچن تعبیرانه لآیات قرآنی ابینین و که نزیکی 15 جارو 15 آیت ابینین و که بم شوازه دعا کراو و دستواجه دعا کان تعبیری لکراو تو. قرآن لسوره البقره دا لآیت 286 فرمه ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. خاونا کمان لمن مگره اگر فراموشی من بسرداهات یان گناهو هلایک من لدز رویدا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا. خاونا کمان ارکی سختو کاری گران مده بسر من دا وکو اوی داوت بسر اوانی پیش امدا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ای خاونا کمان ارکیک مده بسر من دا لطوانا من دان بیت توشی بلاو ناخوش یک من مکه توانا و هیزو هناو من لی ببرید. دبینین لمسی دستواجه دعا دا هر سی دستواجه که هر سی تعبیره که هر سی اسلوبه که نهی کردنه بجه نگیندنیشته که ای خواه لی من مگره، ای خواه ارکیگ مده بسر مانا که داوتا بسر پیشینانان داولی در نچون، ای خواه ارکیگ مخسر شان من که لطوانام طاقتی ایمه دانه بی. و یا خود لسوره آل عمران لآیتی 8 قرآن تعبیری که دیکی دعا من بو تو مارکا لسر شوازی نهی کردن لشتیک که قرآن فرمی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. اي خوايا اي خوايا اي پروردگار من اي خاونا كمان دواي اوي كهدايتو رينمويت كردين دلاكان من لا مدى لرغي الراستو لرحمتو بخششي تايبتي خود بهرور من بكا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. اي خوايا ظلمان لا مدى ظلمان لسر هدايه هالمقره ما دم دعي اوي هدايه الدين او نعمتت ببغشين خوايا بردوام لسر هدايه دامان مزرين خو امهر معناي اهدنا الصراط المستقيمه كالا قران دا لسوره فاتحه وماركرا بلام نرا بشوازي كتر تعبيري لكراوته وك اي خوايا ظلان من لا مدى لسر هدايه دعي اوي هدايه دابين. وياخد لآيتي 89 سورة أنبياء دا قرآن
دعایی حضرت زکریا من بو تعمارک او کده فرمی و زکریا اذ نادا ربه ربی لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین کاتک زکریا هاواری کرده خواهنکی خوی دعای اوی تمنکی زوری بسر برده بو من دالی نبو بو دعای کر خوایا استاک من برو پیری اچمو تواناو طاقاتم کم بو تو ولوانه بمرم حزکم دوای خوم کسه کبه که ام پیامی تو دریجه پی بداو لدستی منی ورگریو زیاتر بلاوی بکاتو که افرمی ربی لا تذرنی فردا خوایا من مهیلا و بتنیا من مهیلا و بتنیا بفردی بتاقو تنیا و کلو امش تعبیری که تره لتعبیر کانی نهی کردن لو اشتیق رونه دا خواهی آگاد لیم بی اوشتمک باوانه بی من بتنیا مهیلو و یا خود لآیتی پینجی سوره الممتحین قرآن فرمی ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفرو که تک ایمان داران دعوه لخواهنی خواهی نکن خواهی ممن جرب فتنه ممن جرب فتنه بو کسانه که بروانه هنن یم نبین فتنه لاوازی ایمه نبیت فتنه ناتوانایی ایمه نبیت فتنه بو اوان ایمه نبین اسوه اکی خراب که اوان زیاتر انکار بکنو لسر کفری خویان بردوام بن ایمه نبین سبب که اوان کافرنو بردوامن لسر کفر که اما دعای اکی زور حساسو هستیارک مروف نبیت مایی فتنه بو کسیک که لخوا نزیگ نبیت و لخوا دور که بیت و جال قرآن دا که اما شوازی دومی اسلوبی دعا کردن وات بنهی کردن باوی اوشتا انجام ندره و لحلقی رابردو دا او اسلوب من باز کرد که اوشتا ببه و قرآن لیکم سورت دا فرمه اهدنا الصراط المستقیم یا با امروتی ربی انصرنی بما کذبون ربی نجنی و اهلی مما یعملون ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین اما چن دعایی تربون که دعا خوینه که بفرمان دعواکا لخوا خوایا اوام بوب که خوایا سرم بخه خوایا رزگارم بکه خوایا صبرم پی ببخشه خوایا دست قاتم دامزراو که و دامزراوم که و دلم بهیس که و سرم خب سر پی بروایان دا و چن آیاتی دی کشهی که به نهی دعواکا که تک قرآن هنده که تأزیل کردو لوانش که فرمه ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین یا خود وكوت باس خوين مانا وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ياخد ربنا لا تزغ قلوبنا بلام أما هندك آيات من خوين دواك بأسلوب أمر هندك آيات بأسلوب نهي كقرآن توماري كردو ودعا كان بو إيما كري إيمش أم دعايان دوبارة كينوا بلام بملاحظي أو آيات كيش هن كهم أسلوبي جه بجه کرنو نهی لخوی کو کردو تو امرو نهی لا یک دعا دا دبینین و کاتک قرآن دفرمه لسورتی آل عمران آیتی صون و چوار ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسولک ولا تخزنا يوم القیامة خاون کمان اوی کبریار دا و وعدد دابو با پیغمبران و اوانش به ایمان گیاندو دی اوان من پی بدو لو انا محروم من مکه و آتینا ما وعدتنا او اسلوبی کمکه داوایشتی کی بود به بود جه به جه به دومیان ولا تخزنا یوم القیامه یکمیان ک داوای امرگا کا ک داوایشتی گا کا ک لبو دنیا خوای اوی ک وعد الدعوة بيغمبرانت سريان خيتو بشتيان بقري دي خواي أم وعدي خوت بهين جي لدنيا دا وعدي نصرتو سركوتن بو إيمان دارانو بو أواني شوين بيغمبركيتو كوتون أو بأيما عطا بفرمو وبو قيامتيش لا تخزينا لبو دوار روجيش أي خواي رسواو سوك من مكا چونك تو كسيكي وعدي تو و پیمانی تو مخالفه نکریو لپیمانی خود پشگز نبیو اما لیک آیت دا بینی من هم امر و هم نهی هم دو اسلوب هر دو
کوب و تو و کل آیاتی هشتی سوره آل عمرانش دا دوباره ام دو اسلوب کوب و تو لیک آیت دا و کد فرمی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا اما با اسلوب نهی نهيك كوتوتا بيشوا اسلوب امرك كوتوتا دوا وهب لنا من لدنك رحمه يا كم خويا ظلمان لا مدى لسر امر هدايته بل كل قال اوي كلاي نادي خويا هب لنا من لدنك رحمه بيمان ببخش لان خوت ورحمتي زياتر بردوام رحمتي خوت مان بي ببخش ولكوت اي هردو ايته كذا ايتي صونو تشوار سوره ال عمران ايتي هشتی نفسی صورت آخری آیت کان دو تعبیری لخوی گرتو لکمیانا افرمه اینکا لا تخلف المیعاد لدومیشیانا افرمه اینکا انت الوهاب که اما خوی بو خوی تبینی اک من پیدا که انسانی ایمان دار کات دعا دکا اکره دعای دعا که خوی وصف و سنای خواهنکی خوی بکا که بفرمی ای خواه رحم من پیب که چون که تو ارحم الراحمینی خواه یان لی من خوش به چون که تو غفور و رحیمی که اما لقرآن ده لچند جگه تریش های بینی نوا منام دیره ده ام دونمونه که استال بردست منان که یکمیان اینکه لا تخلیف المیعاد خواه مادم تو وعدت داوه آتینا ما وعدتنا جا اینکه لا تخلیف المیعاد امشیان وهب لنا من لدنك رحمه ای خواه دیتو رحمت من بسرع ببارین و پیمان ببخشه چون که تو یشگل ناو جوانکانی تو اوی تو بخشنده تو وهابی ذاتی جنابت وهاب بخشنده کی زور بخشنده کلمه وهاب صیغه مبالغه که ای ذاتی جل جلاله تو بخشنده بمعنایک که ذاتی جنابت وهابی بخشنده کی زور بخشنده که تعبیر زمان عربی زور به استر لوی ایما تعبیری لیبکینو برزان پاشنا و بریک دیمه ولاتان.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر

0: بیسرانی برزو باوردارو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وای آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خوا دانید.

علمنا بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا

دو شی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

إلهي أي خدايا أما دجين في عطابك وبجواني وجمالي خوري مخلوقات نوراني بك إلهي أي خدايا أما دجين في عطابك وبجواني وجمالي خوري مخلوقات نوراني بك إلهي نقتني راز وأسراري دل زور سخت وقرانو قتني شي زور سخت ودجوار در إلهي تمن یک بوام ده زانی که ایمه پاره زلیدی نکی توی استغفر الله کلم شوی تمن داتی گیشتم که او دی نکی توی ایمه ده پاره زی سپاس گزاره ای خدا الهی من چون خاموش بم که دلم پر جوش و خروش و چونش بدیوم لکاتک ده که اقوم غافو بی آگایا إلهي لسرتا فيم دا لنوري تودا غرقم يا نور السماوات والأرض لسا خدايا لو نور الزيات بعطاك إلهي كتو حاضري إيدي بدوائي چي داب قريم كتو شرقيبي إيتر من چي بغير إلهي چون بلهم نم ناسيد كناسيتمو چونش بلهم ناسيدم كنم ناسيوي إلهي فیر بوم تا کاتک سکو گدم بازنی خوراک و خواردن بید دل ویرانه یا من یحیل ارض المیت خدایا دلی چی آباد و آودانم بی عطاک الهی عاقبت من چی دبیو دبید چی لگل کتایی دابکین الهی ایم شایان و هاودمی بینینی خورنین ایتر چون باس لبینینی خالقی خور و جوانکانی بکن الهی کلتو دروانم شرم لهمو خنوکانی خوب دکم الهی همو سری سلامتیان دیو منیج دلی که آسوده همو آسودیان دیو منیج لتو بی قراری همو سامانیان دیو منیج لتو بی سامانی الهی بگوری خواه سینه چی بیکنت بی عطا کردون هر باو گوری سنگی شملت کو شرحی صدرم بی عطا بکا یارم الهی او مخلوقی کل خواردنو خو شرم دکا دیتر دبی لکارکانی ترده چی بود الهی لخودی خوام سرم سودمینه چی بگار بگوری ذاتی کی وکوتو إلهي نعمتي بيدن جوسكوتم ببركتي والله يضاعف لمن يشاء بركة ذاتك إلهي باشت كردون باشترين بك إلهي بلطفو قوري إخوة الدنيا لمن ورقرتو بكرمو جلالش الآخرة شمي ورقر إلهي رجكان مكو شو عرفاني بكو شوکانی شموک و روش نورانی الهی زانست کم بو با هوی زوربونی سرسامیم نسا یارب زانست کی پتی و نوری که راب خرسه کم سرسامیم الهی اگر ستار و عیوب نوی تایا ایمال رسوایی چی من بکردائی الهی جلوی مناجاد لکیو و شوقی کرامات لکیو إلهي مخلوقي توم دست کردی توم ایتر چون شانازی بخومونکم إلهي مخلوق و دست کردی توم ایتر چون شانازی بخومونکم إلهي کوتو کلامکان اون دشیرین و دلنشین بن دبی خود چون بید ای خدا إلهي ندلم دتوانه داخی دلم بیان بکاو نقلم دتوانه بینوسیو نزمانیش دتوانه بیله سپاس گزاره که معشوق آگاداری همویه لنوت راو نبین راو نبیس راو الهی خوشویسی دای کباو بوا من دال زور زیادره نخوشویسی من دال بوا اوان که خوی اویان کاری گرتره نک ام نسای خدا خوشویسی تو که تنیا سببی رهای بونو مانوی ایمه تاچ اندازه یک یحبوهم لکیو یحبوهم الهی دابران دوری لجنوک و شیطانکان سخت و دجوار نیم
دبی چی لگل مروف شیطان کنم که الهی خوش به حالی او کسی که خویم تو آخری کردو الهی تو پاکت خلقان دوین او ایمین که لیل من کردو الهی اگر بموی شر مزارمو اگریش نموی گرفتارمو الهی دل بی حضوری تو چاوی بینوده نام دتوانی رو بینیو ناویج دتوانی لمانه بگا الهی عارف چکاری که بعرفان وای الهی عارف چکاری که بعرفان وای عاشق تنیا معشوق دبیند نک امو او الهی نبومو جامع وجودت بی بخشیو دوستبومو نعمتی بیدارت بی عطا کردو تینوبم آوی زندگیت پی ناشاندم لسا خدایا تو آنای بردوامین و جگانیشم پی خلات بکن که براسی الذین هم علی صلاتهم دائمون کسانی سرفرازم الهی خوش بحالی اوانی که میشه لسر خوانی نزیکی و قربی تو احسینم الهی سپاس با تو کم هجار دوین گیری تویا الهی خوزگم به همو او ساتانی که لتو داونم الهی ندتوانی خاموش بینو ندشتوانی هیچ بلین لخاموشی دا چی بکن لگوتن دا چی بلین الهی دل برو روی کعبه چی سوده که هیا او یک دلی روی لخدای کعبه نبید الهی زمانم بتامی شیرینی خوی نوی کلامکت شیرین که یا رب الهی بنستوان نعمتی بیداری ببخشو و بیدارانیش توفیقی شوزین دور را گرتنو فرمیس کن گریان الهی لپیش تینوی تیدا آو لسر چاو حال دقلیو تینو تینو لپیش برسی دیدا گرم لتیالگه درویو برسی برسی او عشقک لهمویان دا بشک و لهمویان دا هیا او عشقو جگل عشقش هیچی تر نیا الهی اوی که بی سپیده و سپیده نیا اول خوی بی خبر و خبری نیا الهی سپاس با تو که لبرگی دوست و خوشوی سکان دام دسای آرام منیش به خوشوی سکانی خود بشمیرم الهی لرخصار داوکو پیامبران لیا کردوینو لدر نیش دالوان ما نزیک بخره و یارم الهی هرچی من با پیش هاد بخیر بید چون که میوانی سسفر و خوانی مهربانی و غفرانی توین الهی سپاس با تو تیه گیشتم که تیه نگیشتم الهی خراب کاران مافی زوران بسر معنوهای چوب گات بچاک کاران الهی سپاس با تو کدالیم سپاس بزارم الهی سپاس با تو که لطنیعی و خلوت دا چه جورده گرم گرچی کسی تنیع لخلوت ترسو لرزیه الهی مند لجه سیبری پیغمرک داداناو تا پی بخون برمو لبندکان بگم دسا چون سپاس ام نعمتت بکم خدایا دسا خدایا ام بندید بولای تو دی هیچ کاری بسر بندکان تو نیا دستم بگرم تا علم رگه دا خورا گرم

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

محسن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

سمع. اللهم صل على سيدنا محمد.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: هر کاتیک تیپرین بلای باغچه اگل باغچکانی بهش دا او برانده گلیان بهش دار بن. عرضیان کردو فرمویان: ای پیغمبری خوا، آیا باغچکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: باغچکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: ومن رتع یا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داری خوشویست گردتوی بردوام لألقکانی ذکر دابجی اواجو لرادوی محراب بگرار.

بسرانی برزو خوش ویست. لاماوی دهاتو دا دچین خدمت سوره الکهف کل روانگی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چندین فضائل و تایبد مندی بخوی هیا. سرطا ام سورتا یکی کل سورت مکیه کن و اروها یکی کلو پین سورتی که با الحمدلله دستیان پی کردوا لرزبندی او پین سورتی که خواه گورو پروردگار لقرآنی پیروز دا با الحمدلله دستیان پی کردوا وک سوره الفاتحه، الانعام، الكهف، سبأ، فاطر. هر وها ام سورتا چوار چیروکی قرآنی تیدا که اوانیش چیروککانی اصحاب الكهف و خوانانی دوباخکا و چیروکی موسا پیغمبر سلامی خوای لسر به لگل خضرو ذو القرنین دا. لو فرمودانی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سبارت بم سورتا فرمویتی لوانا ام بيدرده رضا و رحمتي خواهي لبه ده جارته و که پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويته هر کسه ده آياتي سرطای سوره الكهف لبركه اوال فتنو آشوبه دجال ده پارزره ولا الروايته كي ترداده فرمي لكو تاي سوره الكهف پیشوا مسلم جراويته و وارو هاله فرموده كي ترداده که پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم ده فرمي هر کسیک لروجی جمعه دا سوره الکهف بخوینه اوه بویده بیتا نور و روناکی لنیوان او دو جمعه دا شیخ البانی بصحح داناوا لترغیب و ترهیب دا هنویتی واروها لفرموده کی تر دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمی هر کسیک دا آید لسرطای سوره الکهف لبرکا اوه دا بیتا پاریزر لفتنی دجال دا پاریزره شيخ الباني بصحيح دانه

وانی گوری و پاداشتی روژی هینی باورداری خوشویست روژی هینی سروری روژکانه ولا همویان گورترو برستر لای پروردگار و او روژا گورترا تنانت لججنی رمضان و قربانیش و روژی هینی پروردگار کردوتی بشایت و بندکانی و دلنی

بینایی روشی هینی فضل و پاداشتی گلک زوره. بپشتیوانی خوای پروردگار لم کرتوانه دا هندگ لو فضل و پاداشتان بازدکین کتایبت با روشی هینی و. یکم روشی هینی ججنی مسلمانان. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان هذا یوم عید جعله الله للمسلمین فمن جاء الى الجمعه فليغتسل. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي براسي امروجا پروردگار يراويتي بججن بمسلمانان وهر كسي هاد بنوجهيني باخوي بشوريتو خوي پاك بكاتوا. لا صحيح ترغيب ترهيب شيخ الباني دا هاتوا. دوهم چاكترينو باشترين روجي هفتيا. پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی خیر یوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه فيه خلق آدم وفيه ادخل الجنه وفيه اخرج منها. واتى پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی خیرترین روش کخوری بسرده هل هاتبه روج هینیه. لو رجد آدم پیغمبر سلامی خوایل سربه بدیهن راو کراو تناو بهشتوا ولو روجش دا در كراوة لبهشت. پیشوا مسلم گراویتی و ولفرموده کی تر دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمویتی افضل الايام عند الله يوم الجمعة. واتا باشترین و چاکترین روجانی هفته بلای خواه پروردگار و روجی هینیه. لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا. سیم هر باوردارگ لشو روش هینی دا بمره لطاقی کنوی گور دا پارزره. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من مسلم یموت یوم الجمعه او لیلت الجمعه الا وقاه الله فتنة القبر. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر مسلمانی که لروش هینی یعن لشوکی دا بمره إلا خواي قورو پروردگار لتاقي كرنو نارحتي قور دي پاريزي. لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا. چوارم خوندني سورة الكهف دبي بروناكي نيوان هردو هيني. پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس یا سوره الکهف بخوینه لروجی هینی دا او اندرو ناکی بودا دا گرسه با اندازه نیوانی هر دو هینی. لفرموده که تر دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اضاء له النور ما بینه و بین البیت العتیق. واترو ناکی بودا دا گرسه با اندازه نیوان خوی و کعبه پیروز. هر دو فرمودك لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا. بينجم للروجي هيني دا صلاوات دقات با پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم. پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي اكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده فرمه زور صلواتم نسر بدن لروجی هینی دا چون که هیچ کسی نیه که صلواتم نسر بده لروجی هینی دا الا صلوات کیم پیدگاتو و پیم نشان ددره. ام فرمودهش لا صحیح الجامع دا هاتوا. ششم خوشوردن و خوپا کردنو لروجی هینی دا ده بیت کفارتی تاوانی نیوان هر دو هینی. پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من رجل يتطهر يوم الجمعه كما امر ثم يخرج من بيته حتى ياتي الجمعه وينصت حتى يقضي صلاته الا كان كفاره لما قبله من الجمعه. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هیچ پیاوکی باوردار نیه که خوی پاک بکاتوا و تا خوی بشورید روژی هینی وقت چون فرمانی پیکراوا پاشن لمالی بیت در تاکو دگات نویجی هینی و بیدنگ بیت تاکو نویجکی دکا او نویجی دا بیت بکفارتو لی خوشبونی تاوانی پیشوی. لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا.
حوتم لروجي هيني دا ساعتك هي بارانوتي دا ولام جدريتوا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي يوم الجمعة 12 ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه الله إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي روجي هيني دوانز ساعتا ساعتي كي تيدا هر بنده كي مسلمان كتيدا بپارتو داول خواي پروردگار بكا اوا إلا پروردگار ديداتي جا لسات وقتا كاني كوتاي دا بدواي دا بگرن واتا لدواي نواجي عصر ام فرمودش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا هشتم نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الجمعه الى الجمعه کفاره ما بینهما ما لم تغش الكبائر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانی نیوانیانا اگر او کس خویل تاوانی گورا پاراست بی پیشوا مسلم گراویتیو باورداری خوشویست روژی هینی چن ادب و آکاری کی هیا لوانا زو روشتنا برو مزگوت و هروها خوشوردنو لبرکردنی پوشاکی جوانو بون لخودان و هروها نزیگ بونوا لو تر بیش لناو مزگوت دا و نابد آزاری خلکی بدید و زور صلاوات دان لشو روژی هین دا لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم برزان لكو تايدا اما قلب جيرك بو لا فضل قوري روجي هيني

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكي لخواي قورا أخوازم لبنى وجوانا كان لخواي
1: خواب ميواني خواي قبول من فرمي عدد وعي خاون مال حرمتي ميوانا كان يقري خوال لبرنا وجوانا كان خوي حرمت من بقري ليدا بارينوا لبر خوشويستي خوا هاتوين لبر محبته خوشويستي بيغمر هاتوين داوا كان خواي قورا لطفك من لقلابك محبته خوشويستي خوي وبيغمركي وقرآنكي لدل منازياتك حتى بآوات هواي خو من بقين هیوا من اوی لگل پیغمبر اپ چینه بهشت او هر انسان یک هر هیوای کی تری هبه غیر چونه بهشت براستی او انسان تو شی هوا به اگر هیوا د همو هیوا د بریتی به لو سیاره کی اخر مدل به دس دکیو تو بلان دوای له دس نو امری اگر هیوا د به بی به وزیر رجل روجان هر امری ببی بر رئیس جمهور رجع لروجان هر بیخ و حافظی بکی بلام وقت اک تو نرخی خود قز اگری وقت تو گوری که هیواد او بیبچی تباشت او خواه لبرنا و جوانکانی خوی وامان لیب که کرداری باشتی بکن انشاءالله لکرداری جهنمی بمان پارزه حتی لروج قیامتی شاد دور لجهنم بین انشاءالله برزه کانم ام مجلس من به مناسبه یاد لدایگونی فخری کائنات وای من حزم کرد لم مجلسا چن فرموده کی او رسولتان پیشکش بکم پیغمبر علیه الصلاه و السلام دلیل ایمه دلیل معنی ام دنیا پر الغام هر چی گناه ی وک لغم وای وک الغام وای تزلامی وای رشید الغام بیا تقه جاری وای چاوی کوره به چاوی دلی چا جاری وای گوی کره به گوی دلی جاری وای اون گناه کا ایت قرآنی بو خوینی تو قرآن نبی سی فقیره چون که گناهی کرد گناهی کرد کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون اون گناه کا هر گناه کا رشایی که سر دلی هر گناهی که خاله که تیر که سر دلی حتی دلی همو رشه به ایتر اگر پیغمبرش قصه باب که نایی بیسه فقیره خواه الو خاله رشان من پارزه انشاءالله برغزه کنم کتبه که ناوی الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر کتبه که ناوی جامع الصغیره امام سیوطی دایناوا لسی کتب دریه ناوا 10000 حدیثی پیغمبری تیاه لسر تسلسلی الفو بیه ناویتی لپیشا الیف دعایی بی دعایی تی حتا وکویه کتب اکا منو ازانم هر مالی گو کتبی تیانه بی بونی قصه خوشی تیانیه قصه هی که خوشه قصه اک خوشه که پیغمبر بیگا ای قصه چی تر بکم؟ قصه گرانی بیجکان قبول کم فرا اون شان من هل تکان یا من درج ای قصه کی؟ قصه ممثل کن؟ فرا والله اون پی کنین چناک من گنی ای قصه کی؟ ابی فربوده رسول الله مع الاسف ای سبع زمال اگر روی چنشته کی دانا و لهوده میوانکا همو قوریه همو پیاله همو شیشه همو چیه هیچی کی تیانیه هموی لذتی چاوا هیچی لذتی روحی تیانیه ای بودو کتبی تیانیه باشه بو چی اما لهوده میوان من دا کتبی تیانیه بو شنازی با کتبه و ناکن یا دو هیکلی دانا و یا دو اسپی دانا و یا دو چتی دانا و یعنی انسان طریقه بیتو طبعا انسان که چیو هده میوان تر میو خواهن مالا ناسی حزیل چیه ابی تو نا علاجن یا قرآن اکی تیابه مالا کد یا فرموده اکی پیغمبری تیابه جا بر رزکانم ام کتبه لسلطای کتبه کوا حضرت رسول الله دنا و نشانی دانا و هر کسیک حزکی خواهی را دی خیری به توبه حزکی حزناکی دی اگر حزکی خوا ایرادی خیری بتوبه من دشتت بو بازه کم لسر زبانی پیغمبر من نه فرمودی پیغمبره حزتی رسول الله فرمی هر کس یک ام دشتی تیابه او کاملا فول خوا خوشی به او خوا ایرادی خیری پیت اگر نویانی تیابه باشتره اگر هشتی تیابه هر باشه حوتی تیابه هر باشه اگر هیچی تیانه بیه و نقبته انجا رحمتی خواله بی من ام دشتت بو اخوین مو بزان لم دشتا چنی لتواهه اگر هموی لتواهه سوژه شکر برا بخوا اگر هموی لتو دا نیه هل با وای سم جال من هی لگل خوا صلح کن لگل خوا عجد بینو لگل خوا کار بکن که اراده خیلی پیمان بی پیش اوی که حدیث کن خوین مو پرسیار اکتان لیکم هر کس یک رئی جمهور ناردی بشوین یا و بردی با قصر جمهوری او پیاو محترم یا محترم نی ها بالا محترمه است ایوا همو تن دعوتی خوان لمال خوان همو تن خوشویسی خوان والله العظیم اگر خوشویسی خوان و انس کس لمال نه کس یک دعوت کرا با قصر جمهوری او معنای نزیک رئی جمهور او تو ایسا دعوت کرایی با مالی خواه و هاتوی ایسا رفیقی توی لتمنی توی ایسا لمرقصه تو لمسجیدی نگل مرقصی ایسا زلامی وای رفیقی منو تو خواه پنام اما لعرقانه نعوذ بالله بلام خواه لطفی کدو لگو بنو تو ایسا مهای میوانی خواهی یعنی میوانی خواهی کس عزیزه کنم ام دخال اخوین ما بزانه چنی لتو داهی اگر هموی هبن ممنونی خواهیم اگر هموی نیه هل بین زیادی بین چونکه ایما بای مولود نام اخوینی نوا با اوی لپیغمبر نزیگ بینوا برزکان لأخلاقا لدنیا چنه لأخلاقا لپیغمبر و نزیگین لروج قیامتا او نه لذات رسول الله و نزیگین یعنی تو هیچ اخلاقی که پیغمبر نبی لروج قیامتا نزیگی پیغمبر نکوی اقربكم الي مجلسا احسنكم اخلاقا نزيكترين كستان بمنو للروج قيامته او كسيك اخلاقي زور جوانبي ام دخل خن موبو هوايه كخوي غور توفيق من باب وجب جكردني ان شاء الله خاليكم پیغمبر اخوا فرمي عليه الصلاه والسلام أفرمي إذا أراد الله برجل من أمتي خيرا ألقى حب أصحابي في قلبي الله إذا أراد الله برجل من أمتي خيرا ألقى حب أصحابي في قلبي في أغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم هر کس یک خوا اراده خیری پیوی هر کس یک خوا بیوی او زلامه بکار بینه با خیر بکاری بینه با قصر جمهوری خوی افرمه محبت و خوشویستی صحابکانی پیغمبر خاطا دلیو که صحابه پیغمبری خوش بی بزانه او خوا اراده خیری بتوهی دوست اکمان هی حمله داره حاجی دبابو عمرو امانه پیاوی کی پیری پکوته هبو کرکای هاتبو پیوت ویت کاکا حاجی داوال لی اکم باو کم زور نخوشو بلام داوال لی کردوم لگل توابی بو عمره رجال لی اکم بی بو اخوی ویتی کاکا دیو خود تانی کتان بین لگل یا خو من ناتوانم ویتی والله اما مجهولی ناتوانی بین لگل یا حر علاین ویتوی باش ایبم اما چون گشتی نمکه لمکه لیوی نخوشی زوری بوه نه تلفنم کرد وتم کاکا باوکتان نخوشه یکی کتان فریاکه وتم والله ایش من هیو نتوانیم الله دوای سه ساعتی تر تلفنم کرد وتم والله باوکتان مرت انا لله و انا لی کرکه وتی دی ما ماست برز حمله داره که ما ماستای برز وکو چون عزت کل کشاو والله ام باوکی منه دو آواتی دائما همو روجه لخواوی سویتی داوال لیکم ام دو آواتی بوجه بجیب که اگر اتوانی و تی چیه دو آواتی و تی گورستانه گیه لمکه پیالین قبرستانی حجون و تی داوای کدو لخوا خواب او گورستانه بکا بنسیب همو عمري همو رجيم دعاي كدو دوهم دعاي كدو الاخوه لنزيكي قبرك خديجه بيرجن يا سبحان الله كثير كاكبرا جاكو قبر مردوناشتن لوي طبعا بوليس وش دينجن يعني مديري تو اداري خويه وتي كاك ليرا اونيه ود صلاتي كسي ثانيو انا لوتي مقسا كاكين وباوكي شو ماما اواتي وبزانه بويا كيانا او ما مساء قرانت والله قسم بقوري اخواني وجك من تواو كرد هشت مردويت لوي بون نيجي ام بسر همو يعني وكرد دوي ونيجك توابو پیاوی کی مکی هات و تی کاک حزکی مردوکی ایول لگورسانی حجونا بینجین تم ارو الله دیوتی والله قبری گی لفالی قبرکی خدیجه با او مردوی ایو به الله والله العظیم نمناسیو والله العظیم بحاتم چاون پینکوتو اما لای کسیج باسم نکردو هر کسی صحابی پیغمبری خوش به خوای گورتو شی خیریکا هر کسی رقی لصحابی پیغمبر به حتما خواه لدنیا توشی فیتنه ایکی اکا بای بحشتی لدست شد اتیو بیکن بلاو نشان اما فرموده پیغمبر بدنی مبارکی پیغمبر هاتو هر کسی اگل ایو چون که ایسای ما صحابی پیغمبر نبایم منم قرآنم لکی فیر بایم سا پیغمبر چون نویجی کردو چون راجوی کردو چون حجی کردو ایمش وکو او کی امی پیغمبر صحابی پیغمبر اگر صحابه نبوای هسا قران خوین نو قران دیمن یوها هیت یعنی بدنگ نا وتره او حافظه نازانه بیله الا ابي دیمنک ببینی اگر اما صحابه پیغمبر نبوای اما چون قران فیر بوای ام قران کاغذی خوای ام قران اما کاغذی خوای لعرش عظیم وهاتو بوکی بو همو مناتو ای کی ام نامه پیگانوین صحابه پیغمبر ها لن يرجك عن معنى لين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم خوايا رحمي خوايا بسر پیغمبرو بسر همو امتي پیغمبرو بتايبت بسر صحابي پیغمبر چونكي صحابي پیغمبر او قوانبون هل يكي كاميريك بو بسر پیغمبرو اخلاقو گفتارو رفتاري پیغمبر يعني نقل قدوبو ايما هزار صلوات بو پیغمبر ها او پیاوه چون که محبتی صحابه پیغمبری بو طبعا کرکی وتی سالانه لوانه ده ختمی قرآنی کرده بو خدیجه جنی پیغمبر بو عشقیم خدیجه بو ایو چون که خزمتی پیغمبری زور کردو بمال و بیانی خزمتی پیغمبری کردو ایتی من حموشتی کم حزه کم کم بخزمتکاری خدیجه طبعا خدیجه او جنبو که اتی که فتحی مکه کرا پیغمبر بصد و بیست هزار چکدار و همو اهل مکه دعوتی انکرد که بچه ام چه تمالی او نچه تا نچه مالی کس بسر قبرکی خدیجه و خیمه که هلاو لوی مایه و حتا فتح مکه تواب خدیجه همو شتیکی کردو و ما بس موی صحابه پیغمبر همو آوائه یکی اگل نیشانه ایراده خیری خوابتو اوی محبتی صحابه پیغمبر دبه خواه محبتی پیغمبر و صحابه پیغمبر خواهد دلمانه انشاءالله ناو نشانه دوام پیغمبری خواه فرمه اذا اراد الله بعبد خیرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه خواه اگر ایراده خیری به انسان ببه قناعتی بیا بخشه قناعت ها زلامی واهی لبرو توزه پاره زیاد است که به حیای خویبا اچه زیکا اچه خیانتکا اچه فیلکا اچه شدکا خلق خلطینه لدوکانکی دوکانکی روژی صد هزاری دزکوی بس چونکی عشق حراما اروه پینج دیناری حرامی زیادشی تیخا لبر چی؟ لبرو او مال حلال وکو تنکی هنگوین توزه زهری تیبکا ایتا هیچی نخوری هموی خراب بی هموی خراب بی اگر خوای گوره ایراده خیری به تو به قناعت خاطر دلته اوی که خوا پیاوی راضی کی اوی که خوا پی بخشیوی شکری خوای لسره کی زور بختوری طبعا بر زکان مو بزنن انسان به پاره زور دلی خوش نه به انسان به ود دلی خوش به که نفسی دولمن به نفسی زلامی واه با خلی فلسه کی تیانی بلم او نسی قیب خوای بخواه او نسی قیب خوای لذت له موشت کی خوای بایت زلامی واه با قرسای خو دینار و دلار بلم لذت له حیاتی خو نابا نقطه سهم پیغمبر خو فرمی علی الصلاه والسلام اذا اراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه يامره وينهاه خواهی گوره اگر ایراده خیری با کسی گه بی خواهی گوره نفسی اکا با ماموستای نفسی پیاله او با او گناه حال کرد با او تاوانت کرد با او شتت کرد آفرت اگل کاتی روکا چوبو لمالکا شتیکی هنو شتیکی هنو لمالکا دوائی 9 سال هاد بولای من و تی والله ماموستا 9 سال استراحت من کردو 9 سال لعذابم چون که مالی خلقیم خواردو بی که بخاطری او قرآن او مالا بگین و با مالا با پیم نزانن بلا اتبا من استراحت کم خوام اها پیاوی ایمان دار چونه طبعا بر رزکانم هر کسی گناهی کردو خواهی گوره شو توشی خوی کی خرابی کرد یا خود لخوی او استراحتی نه کرد استراحتی نه برا او نشانه ایمان داری او ایمان که ایجکا بس اگر گناهی کدو زیاتر ملی قوی بو او بزان عاقبت شر خواه فنامان با پیاریک دناسم خواه فنامان با 96 سال تمنی بو لهمو تمنی سجده کی بو خواه نبردو ام 96 سال یک لرزوتای توش نبو ام پیاو ام همو تمنیه لرزوتایی که توش نبو چون که عاقبت شر بو اگر توشی نخوشی بوایه توبه یکی اگر خواهی گوره نایاله توشی نخوشی بی نوکو هواره که بر راسی لخواهی گوره اگر تو توشی مصیبت بوی او خواهی راده خیری به توه مزانه مصیبتش تیکی خرابه مصیبت راچلکاندنی انسانه اها انسان اگر نخوشیه که به آزاری به زور باشه اگر نخوشیه که به آزاری نبه او زور خطره اها بعضا کسی گه سرطانیتی بخوی نازانه چون که آزاری نیه ای کجه لنایو با بس اگر آزاری که نخوشیه که بو آزاری بو آزاری که یعنی فریاکه و درمانم بو بینه بلا مگر آزاری که نبو و کو هر نی سیار هر نیه بوی ولی با اگر دار نکات او فریان نکه ایتر آوا جاری واهی نفسی انسان اسراحت نکه بوی گناه او او انسان که گناه اکاو اسراحت نکه او ایمان که نکو جاوت او بلام خوان خواست اگر هاتو گناهی کردو هر دم بپیکنین بو هستی به جریمه یک نکرد او عاقبت شر خواب نامان با بزن عمل تو دهی بر زکم اما فرموده پیغمبر رو بمنو تو بازکا باسی خلق نکن باسی خو معنا کن خو من بزن اما من هی یعنی نقطه چوارم پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام اذا اراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين والهمه رشده اگر خواه اراده خیری به انسان اگه به فیری حرام و حلال یکا او حرام نزیکی نکوی اها پیاوی اگر عاقبت خیر به اگر عاقبت خیر به چوب منطقه که الغامی تیابه ابیل پیش دلیلی الغامکانی پی به بزانه چون خواه اپارزه لالغام هر کسی فیری او به خواه لالغامی گناه بپارزه او خواه اراده خیری پیتی بلام امیکا انیشه تمل آخری سه زلامی واهیه اویل لا حرامه که دستی ناکوه هچه کی دست نکوت او حرامه هچه کی دست کوت خواه خواه تی ملائکی دست که قیل اکی وو دوزت وی حلال که خواه اگر ملائکیش پیبله کارم کاکم هنگاو اکی خرابه های بخواه ام ملا اول حزبه که خواه منی بوی واله اول نشانه عقیب شری خواه پنامان با او نشانه نقبتیه خوا اراده خیری به انسان بو حرام و حلالی پی فیرکا حتا او کول حرام بپارزلو خوی برو حلال با انشاءالله نقطه پینجم پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام اذا اراد الله بعبد خیرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة اگر خواه إرادة خيري بزلامك به هل الدنيا عقوبة يدا حل الدنيا توشي مصيبته كيكا ومن يعمل سوءا يجزى به اگر كاركي خرابي كرت پاداش يداتو ازاركي بوبا درك يكا بقاتيا منالكي توشي فيتري يكا حتى ام عذابنا راحتيانا ابن كفارتي گناه چا بر زکم او اینه خوشه او ایتوشی فتنه ابه او ایتوشی ناراحتی ابه خمی پی نه خو او اگر مستحق به او گناهی له الله وره اگر مستحق نه به درجه پی برزه به تو بلهم خو اگر اراده شر به یک یک به عقوبه نه ده له دنیا هل گری بو قیامت او یک عقوبه کی هل گیره بو قیامت خطرترین انسان خو پنه من با نقطة ششم پیغمبر فرمی عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بقوم خيرا رزقهم الرفق في معايشهم وإذا أراد بهم شرا رزقهم الخرق في معايشهم خواء اگر اراده خيري با انسان بي رزقك آساني في أداء آسان رزقك نعمتك واي في أداء كتكبير الرعويش لقل عقل جيري خويا بكا صد هزاري هي باي صد هزار سر بكا عايسة في أي واي خواي رادي شر في أدي دو صد هزار معاشتي بلام شش صد سر بكا اخ دكاكا ما جيليه تو كمد هي كم سر بكا كردو تيوتي بأنازي لفكي خود حاج راک بشه نه به تو بروی اگر اول اراده شری به توه چون که انسان که قرضار بو انسان که عیبدار بو انسان خل دوای پاره کرد اگر لسر کمالیات بو عیبه انسان قرضار به اگر لسر ضروریات بو قیناکا من محتاج من على كان مكوتون تقتل وقت إذا برسا فمرن جلو برجيانية لبدي كان جلو برج كي همود راو أر قرض كم بو أو قيناكا بلام قرض كم بو موديلات زور عيبه قرس کم با موديلات زور کارکی عیبه نقطه حوتم پیغمبر اخوه فرمی علیه الصلاة والسلام اذا اراد الله بقوم خيرا اكثر فقهاءهم واقل جهالهم فاذا تكلم الفقيه فيهم وجد اعوانا واذا تكلم الجاهل قهر اخوه اگر اراده خیر با امته اقبه با ملته اقبه علماء زورك علماء اگر اراده شرعاً في ابكاء علماءاً كما كاتوا مجاهلاً أصلاً لازال حرام وحلال شيء همو تيكوتون أمر رات السر أول غام أول رات السر أول غام همو كوتون تناو بيلي حرامه بلام أقر هاتو خوافنا سمسلاً ما مصايكي برز لم زقوتاه أي باشا بوشي حفته يكدو درزي في قينية أو كرغنجة چيكا لرشو روشكا بسوچوار ساعات عمر سربكا لچي أسر فيكا أي بود دو ساعاتي لفقه لفربوني قرآن أسر فيناكا لفقه أسر فيناكا لفربودي في غمل أسر فناكا أي برنشيب خيني نوكاكا بسوچوار ساعات بچي سر في بكين كوابو أو ملتيك هولا دا هاي سال الحمد لله موتو أنا مولوي في غمل أسن خلقاتو لو قرأك مع لواني خلقي أو نتر خلقي تيابي وانا وني خلقي تري تيابي بس نيوي خلقك هاتو بو ميلادي بيغمر بو تنها لبر دو حرف فير بي دو كلمة لبيغمر وفير بي ديما إلادي خيرة بس أم خيرة بزيائي كين أبي زيائي كين هشتم بيغمر إخوة أفرمي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بقوم خيرا ولا عليهم علماءهم وقضى بينهم علماؤهم وجعل المال في سمايحهم خواء اگر اراده خیلی به ملتك به پیاوی زانا اکابر رئیسیان و قاضیکانیان خوینوار عالمکانیان دبن مال و ثروتی ملتیش بدسی پیاو سخیکان و به بلان و اگر خواء اراده شری پیبون عکس و ایکا سفیهکان اکابر رئیسیان قاضی نزانکان اکابر قاضی محکمه مالکش اتریت دسی مال پیاوی بخیله و جمال بدس بخيله و به زور پیای مشکله مالی ملت بدس پیای بخيله و به زور مشکله زور همو پارو پولکه رابو بانقی اجنبی بانقه کانی خومان هیچ انتیا نمیره اگر اما پیای بخیل نبه اقصی او به کرولال کانم رو معاشا ور نگرت بو کرولال بلان بانقی سویسرا پر ل پاری کردستان اما خیانت نیت خو اما پیای کی پیل عمري قشتة حفتا صال تقاعدة أمرو هوا لرزي معاش ورنقرتو نوهم بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بقوم خيرا
2: أصلى إليهم هدية الضيف ينزل برزقه ويرتحل وقد غفر الله الآل المنزل.
1: خوا أجر إرادي خيري بتوبي ميوان دبواني ري ميوان بوني ميوان في عمر فرمي هل ميواني قاد رزقي خوي لقو خوايني كاتك إيش كأرواتوا يجناه بسر أهلي مالك ونعمين يعني حقوايته هم كاتب بزور ميوان بيتوا ميوان مال يجيبه مالتان ما ترسى لو ما ميواني كاتوا ما دام ميواني داتوا رزقي لقل خواهاتوا في غمار فرمي كاتك إيش كارواتوا يقناه بسر دانشتواني ومالو نامين أما في غمار فرمي نقطي دهم أخير في غمار إخوة فرمي أما يعني أقال لي بالرحمة إخوة اللي بي أفرمي إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل وما عسله يا رسول الله؟ قال يفتح له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. اگر خواه اراده خيري به انسانك به خواه گوره اي خاطه سر ايشكي باش اي كاب خالمي مزگوت اي كاب خزمتكاري هتيو اي كاب خزمتكاري فقير و هجار ايشكي باشي بوجه بجيكا لسر او ايش باشا عملي توابت كاتي ملك المودية او خريكي شباشا كي. اما يعني نقطي دهم بريتي لشي لعاقبة خيري اگر خوا ارادي خيري بإنسان بإنسان عاقبة خيركا كورتي قسكم ينمو سلاما علم هركسك ام ده نقطي تيابي او خوا ارادي خيري بيتي اگر تفيان بو دان داني يكم صحابي پیغمبري خوش بي دوهم قناعتي بي سهم لناخي دليا اگر گناهی کرد نفسی عذابی با چوارم حرام و حلال بزانه پینجم لدنیا خوا اگر عقوبی اهلی لا اله الا الله دا او خوا اراده خیلی پیتی ششم اوی که پاروپولی هی با النازی خوی سر بکا حوتم و کثر العلماء اگر زانا زور بون لنا و ملتا او ملتا و توشی خیر بی هشتم ولاية العلماء وولاية الفضلاء في أو باشا كان بن بالرئيس كاربدز نهم معونة الخلق بالضيفان إنسان برواي أرمتي خلبا ميوان بات وخزمتي ميوان كا براكي دعوت كا بوركي دعوت كا كسك دعوت كا باناني بخواتو بخيرش بقرتوا دهم عبارة لعاقبة خيري خوال برنا وجوانا كاني خوي لي أفارمو عاقبة بان بخير كا وبلطف بكلامي خوي دواي لي أكمو لي أفارمو ام دخالة واما لب کا جب جیان کن خواهی رادی خیلی پیمان بی مادام خواهی جوره امیه ناو بوم بزگود دعوتی کردین با قصر کی خوی انشاالله آخر کج مان خاطر قصر کی تری او خواه برنا و جوان کانی خوی بر شفاعتی پیغمبر مان خوا خواه اهلیم گرکش که ام مجلسی انساز کدوم خواه برنا و جوان کانی خوی بر شفاعتی پیغمبریم خوا دستی ما مستاو ام بر زانش خوش بی که میشیان کدوم اداریم کاریان کدوم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم.

يصلون على النبي يا

0: چند مزنید ای محمد بم همو پلان و دجایتی در حق بخوت و پیامکت دکریت هشتا تختی مزنترین مرووی میجو هر هی تویو ناوت ویردی زاری ملیونه ها باوردارا پیروز بید یادی لدهید بونی محمد درودی خویل سر بید
1: صلوات بو حبيبي خوذ لقايته احمد

شوین کوتنی سنتو آکارو روشتکانی پیغمبر درودی خوای لسر به لا پرستشو جیانی کوملایتی و سیاسی دا نشانی خوشویستی مانا بو او دوائن فرستادهی خدا. جیهانیان دزانن گورترین دا کوکی کاری به حوالکانی مروایتی بوی بویش کومندید جاویدانیا. چند مزنی ای محمد بم همو پلانو پلارو دجایتی در حق بخوتو پیامکت دکره هشتا تختی مزنترین مرووی میجو هر هیتویو ناوت وردی زاری میلیونه ها باورداره. پیروز بید یادی لدائیگ بونی پیغمبرو پیشوای مروایتی.

گرانوا بو پیاما آسمانی کی محمد درودی خوایل سربه دستبری آسودیو بختوری بوم روایتی دستگروی کردنی هتیوانو هجارانو نداران لاروشتی برزی پیغمبر مانا لیادی لدائیگ بونی پیغمبری پیشوا دا درودی خوایل سربه بلنی بردوان بون لسر باز پیروزکی دوپاد دکینوا

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانستو هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

0: بسرانی برزو خوشویست. لا ماوی دهاتو دا دچین خدمت سوره الکهف کل روانگی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چندین فضائلو تایبدمندی بخوی هیا. سرتا ام سورتا یکی کل سورت مکیه کان و هروها یکی کل لو پین سورتی که با الحمدلله دستیان پی کردوا لرزبندی او پین سورتی که خواه گورو پروردگار لقرآنی پیروز دا با الحمدلله دستیان پی کردوا وك سورة الفاتحة الأنعام الكهف سبأ فاطر هروها أم سورتا چوار چيروكي قرآني تيدا كأوانيش چيروككاني أصحاب الكهف وخواناني دوباخكا وچيروكي موسى پیغمبر سلامي خواي لسربي لقل خضرو ذو القرنين دا لو فرموداني كپیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم سبارت بم سورتا فرمويتي لوانا ام بيدرده رضا ورحمتي خواهي لبه ده جارته وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر كسي ده آياتي سرطاي سوري الكهف لبركة اوال فتنو آشوبي دجال ده پارزره ولا الرواياتي كيتر داده فرمي لكو تاي سوري الكهف پيشوه مسلم جراويتي و وهروها لفرموده كيتر داك بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ده فرمي هر کسیگ لروجی جمعه دا سوره الکهف بخوینه اوه بویده بیتا نور و روناکی لنیوان او دو جمعه دا شیخ البانی بصحح داناوا لترغیب و ترهیب دا هنویتی و هروها لفرموده که تر دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمه هر کسیگ دا آید لسرطه سوره الکهف لبرکا اوه دا بیتا پاریزر لفتنی دجال دا پاریزره شيخ الباني بصحيح داناو بسراني برزو خوشوي سباوردار استاش بيكو دچين خزمت سوري مباركي الكهف بدنجي مموسي قرآن خوين عبدالولي الأركاني
1: بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين.

منه فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.

قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا

وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا

لدائق بونی پیغمبری پیشوا درودی خوای لسر به حل کردنی مشغلی ازادی و کتایی هاتنی چوسانوی مروغ و پیشل کردنی مافکانی بو. محمد درودی خوای لسر به همه رازگویی و دستپاکی و روشت برزی بو همو مروغایتی. پیغمبر بالاترین سمبولی نرمونیانی و میان روی و لبردهی و مروغ دو

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

لدایک بونی پیشوای مروفایتی حضرت محمد درودی خوای لسر بیت خندو بزی بو سر لیوی لا نوازو هجاران گرایو پیامی پیغمبری پیشوا محمد درودی خوای لسر بیت مروفکانی لتاریکی کانو بو سر راست رگای یک تا پرستی بانگیشت کرد پیروز بیت یادی لدایک بونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.

0: لیادی لدایک بونی پیغمبری پیشواده درودی خوای لسر بید بلینی بردوان بون لسر رواز پیروزکی دو پاد دکی نوا بیادی لدایک بونی پیغمبری پیشواد حضرت محمد درودی خوای لسر بید مانا جوانکانی برایتی و پیکو جیانی کرده کردار بلدایک بونی پیشواد مروفایتی حضرت محمد درودی خوای لسر بید خندو بزی بو سرلیوی لانواز و هجاران گراندوا پیروز بید یادی لدائق بونی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم
1: رادیوی محراب دنگیگ بو گیندنی پیامی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم

پیغمبری سرور و خوشویست من صلی الله علیه و سلم دلسوسترین باوک و چاکترین دراوسی و باشترین هاوسر و راسترین دادور بود.

یادی مولود یزدی به خدا چونه و خندنه و دوباره ناسینوی پیغمبر درودی خواهی لسر بی. شوین کوتوانی شریعت و عشقانی طریقت و پیجارانی حقیقت تنیا لچاوانی کوسری محمد درودی خواهی لسر بی تا سیندش که.

رادیوی محراب. رادیوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو را فکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. دنجی محراب دنجی محرابو من برکانی کردستانا خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کتنوی دلی بسرانی

0: بسرانی برزو خوش ویست. لاماوی ده هاتو ده ده چین خدمت سوره الکهف که لروانگی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چندین فضائل و تایبدمندی بخوی هیا. سرطا ام سورتا یکی که لسورت مکیه کن و هروها یکی که لو پین سورتی که با الحمدلله دستیان پی کردوا لرزبندی او پین سورتی که خواه گورو پروردگار لقرآنی پیروز ده با الحمدلله دستیان پی کردوا وك سورة الفاتحة الأنعام الكهف سبأ فاطر هروها أم سورة چوار چيروكي قرآني تدا كأوانيش چيروككاني أصحاب الكهف وخواناني دوباخكا وچيروكي موسى پیغمبر سلامي خوالي سربي لقل خضرو ذو القرنين دا لو فرموداني كپیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم سبارت بم سورة فرمويتي لوانا ام بيدرده رضا و رحمتي خواهي لبه ده جارته و كپیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر کسي ده آياتي سرطاي سوري الكهف لبركة اوال فتنو آشوبه دجال ده پارزره ولا الرواياتي كيتر داده فرمي لكو تاي سوري الكهف پیشوا مسلم جراويتي و وارو هالا فرموده كيتر ده كپیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم ده فرمي هر کسیگ لروجی جمعه دا سوره الکهف بخوینه اوه بویده بیتا نور و روناکی لنیوان او دو جمعه دا شیخ البانی بصحح داناوا لترغیب و ترهیب دا هنویتی و هروها لفرموده که تر دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمه هر کسیگ دا آید لسرطه سوره الکهف لبرکا اوه دا بیتا پاریزر لفتنی دجال دا پاریزره شيخ الباني بصحيح دانه
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: بسرانی برزو خوش ویست. لاماوی دهاتو دا دچین خدمت سوره الکهف کل روانگی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چندین فضائلو تایبد مندی بخوی هیا. سرطا ام سورتا یکی کل سورت مکیه کن و هروها یکی کلو پین سورتی که با الحمدلله دستیان پی کردوا لرزبندی او پین سورتی که خواهی گورو پروردگار لقرآنی پیروز دا با الحمدلله دستیان پی کردوا وک سوری الفاتحة، الانعام، الكهف، سبأ، فاطر هروها ام سورتا چوار چیروکی قرآنی تیده که اوانیش چیروککانی اصحاب الكهف و خوانانی دوباخکا و چیروکی موسا پیغمبر سلامی خوایل سربه لگل خضرو ذو القرنین دا لو فرمودانی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سبارت بم سورت فرمویتی لوانه ام بیدر دا رضا و رحمتی خوایلی به دا گیارتا و که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی دا آیتی سرطای سوره الكهف لبرکا اوال فتنو آشوبی دجال دا پارزره ولی روایتی که ترداد فرمی لکو تای سوره الكهف پیشوا مسلم گراویتی و واروها لفرموده که تردا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمی هر کسیک لروج جمعه دا سوره الكهف بخوینه اوال باید بیتا نور و روناکی لنیوان او دو جمعه دا شیخ البانی بصحح داناوه لترغیب و ترهیب دا هنویتی واروها لفرموده که تردا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمی هر کسیک دا آید لسرطه سوره الكهف لبرکا آدویتا پاریزر لفتنی دجال دا پاریزره شیخ البانی بصحیحی داناوه
1: بسم الله الرحمن الرحیم

بسرانی برزو خوشویست. لاماوی دهاتو دا دچین خدمت سوره الکهف کل روانگی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چندین فضائلو تایبد مندی بخوی هیا. سرطا ام سورتا یکی کل سورت مکیه کن و اروها یکی کلو پین سورتی که با الحمدلله دستیان پی کردوا لرزبندی او پین سورتی که خواه گورو پروردگار لقرآنی پیروز دا با الحمدلله دستیان پی کردوا وک سوره الفاتحه، الانعام، الكهف، سبأ، فاطر. هروها ام سورتا چوار چیروکی قرآنی تیده که اوانیش چیروککانی اصحاب الكهف و خوانانی دوباخکا و چیروکی موسا پیغمبر سلامی خوایل سربه لگل خضرو ذو القرنین ده. لو فرمودانی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سبارت بم سورتا فرمویتی لوانه أبي دردا رضا ورحمتي خوالي به دقيارته وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسي دآيتي سرتاي سوري الكهف لبركة أوال فتنو آشوبي دجال دبارزري ولا الرواية كي ترداد فرمي لكوتاي سوري الكهف بيشوى مسلم قراويتي وهروها لفرمودي كي ترداد كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هر کسیک لروجی جمعه دا سوره الکهف بخوینه او بویده بیتا نور و روناکی لنیوان او دو جمعه دا. شیخ البانی بصحح داناوا لترغیب و ترهیب دا هنویتی. و هروها لفرموده که تر دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمه هر کسیک دا آید لسرطای سوره الکهف لبرکا او دا بیتا پاریزر لفتنی دجال دا پاریزره. شيخ الباني بصحيح داناو

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.

0: بیسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

بولای فرعون و دارو دستی کتی خلقه کشوین فرمانی فرعون کوتن لکاتی چجدا که کارو فرمانی فرعون هر جیز راستو درستو جیران نبو بلکو استم کار بو خوی بخدا دادای قلم

او ای که باز کرا هندگ بو لحوالی خلچی او شارو شاروسکانا بود دجیارینو هندگ لو شارو دهاتان ماونو هندشی تری بتواوی ویران بو.

اما استمان لی نکردنو بلکو هر خویان استمیان لخویان کرد او سا او پرستراوانیان کلت جاتی خدا هاواریان لیده کردن فریای هیچ شتی چیان نکوتن کاتک فرمانی پروردگاری توهاد هیچ چیان بو زیاد نکردن جگلت یا چون نبید.

ابو شویش تولا سندنی پروردگاری تو کاتیک تولا دسیند لخلچی شارو دیهات کن لحال اگدا که آخی استم پیش بون براستی تولا سندنکی زور به ایشو بهیزو تنده.

0: کردن
1: بگمان لو بسر هات دان نشانه و پندو آموزگاری هی با کسی گلس زای روشی دوایی بترسید اول روش یک که خلچی بایکو دکرینو اول روش یک خلچی همو آما دکرانو هموان لبر چاوان دبن تیدا
0: وما نؤخره الا لأجل معدود
1: ایم برپابونی او روش دوان آخین مگر با کاتی چی کمو سنور دار نبید

0: او روجی که او رودا و پیش دید مگر خدای گورم مولد بداد اجینا کس بوی نیه قصب کاد او سا خلقه که دبن دو کومل کومل ایک بدبخت و تار رش کومل ایچیش بخت ورو کامران
1: فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق
0: جاواني بدبختو تار الرجبون اولناو آگردان هناس هلمجين و هناس دانويان زور سختو دجواره

0: دن
1: بو همیشش تیایدا دمین نوا تا آسمان کانو زوی هبید که اویش بو حتا حتای درس کرا ولقیامت داو مگر پروردگارد ویستی گوران کاری هبید براستی پروردگارد کارای بو هرشتیک بیوید.

اوانشی که کامران و بختیار کراون اول بهجدان بو هتا هتای تیدا دمین نوا هتا آسمان کان و زوی هبید اویش که بو هتا هتای دروس کراون لقیامت دا مگر پروردگار دویستی گوران کاری هبید امش بخششی که هر جیز کتایی ناید.

0: جاهیز لگمانده مبلا پوچالی و بیسودی اوی او ببروایانا دی پرسنو شوینی کوتون اوی دی پرسن هیچ نیا جگه وینه اوانه بید کباو با پیرانیان پیشتر دیان پرست بگمان ایما با تیرو تواوی بی کمو کری پاداشتی کارو کرده ویان دادینوا
1: وَلَا

سوین بخدا براسی اما برنامه من به موسا بخشی کچی جیوازی تدا دروس کرا جالبر اون نبوایا که خدای تو بر یاری داود دادگایان دوا بخاد هر ایست دادگایی دا کردنو تو لیلی دا سندن کچی براسی او بی بروایانا هر لگمان دان لیو خلچیش توشی گمان دکن دا

0: براستی همو اوانا پروردگارد پاداشتی کرده و کانیان بتواوی داداتوا بگو منو ذاتا زور آگا دار بوی اوان انجامی دادنو دیکن
1: فست

اي محمد كوابو چون فرمانت پیدراوا هروا براستو برچی فرمان کان بجبهنا هروها او کسانش لگل تو دانو گراونتو بولای خدا و تو بیان کردوا نکن لسنوری فرمانی خدا در بچن چون که براستی او ذاتا زور بینایا بو کردوانی کدی کن.

نکن میلی دلتان لگر آوان دابید کستمیان کرد و لخ خدا یاخی بون چون که اوکاتا آگر دتان ستینید کسیش دگل لخ خدا پشتیوانی تان نابید لو دواش یارمتی نادرین.

0: نویجیش بچاچی انجام بده لهر دو سری روشوه کنی و رو عصرو لسیکاتکی شویج ده که مغرب و عشاو بیانیه نزیکن لامسرو او سری روشوه براستی کرده و چاککان کردار خراپکان لاده بنو گناهکان دشونو او آموشگاری و بیرخرویا بو اوانی یادی خدا دکن
1: واصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين
0: خوشت بگرو با آرام با چونکه بیگمان خدای گورا پاداشتی چاک خوازان بزاین ناداد.

0: جا او بولن او خلچی زمانی پیش اودا کسانی جیرو دین دار نبو کبرگریان لخراب او تاوان بکردایا لزویدا مگر کم یک نبید لوانی که رزگار من کردن لیان چون که زور بیان لسنوری فرمانکانی خدا در چونو شوین راب واردنی دنیا و آرزو کوتن ایتر بو کردو ناشری نیان چون ریزی تاوان بارانو خراب کارانو
1: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون
0: پروردگارد بستم خلچی شارو دهاتکان لنو نابد لکاتیک دا خلککی چاک خوازو چاک ساز بند

خو اگر پروردگارت بیوستایا او همو خلچی دکر با یک تاخمو کومل بلان بردوامی جو خلکت جاوازن لنیوانی یک ترده لآینو برنامو بوچونده مگر اوی بزهی پروردگارت گرت بیتیوا هر بو او مبستش خدای گورت درستی کردون واتا بشوی یک درستی کردون بتوانن آزادی بیرو باور رو بوچونیان هبید انجا ریگی راستیان پیبلتو بویان رون بکاتو بریاری پروردگاری تو درچو تو بوا کدو زخ پردکم لگروی پریو خلچی اوانی خویان شیاوی آگردکن.

0: هر بو خدای نهانی و نادیارکانی آسمان کانو زوی همو کارو فرمانیش هر بولای او ذات دگره توا دی کوابو او بپرستو تنها پشت بو ببستا هر جیز خدای پروردگارت به آگانی اللوی که ای و دی کنو انجامی ددن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوي خداي بخشندو مهربان.
2: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.
0: چن پیتگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتبی چی آوا بیویند دابنید. براد دیک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوببنو با او مبستا بگو من ناتوانن. هر وحا چندها نهینی تریشی تیده زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا. او آیتانی لم سورت دا هاتوا چن آیتی چی او قرآن رونو آشکرائیه.

اما چاکترین و جوانترین چیروکو بسرحاتت با دجارینوا ای محمد با هویم قرآنی کان نگامان کرد بولای تو لکاتک دا بگمان تو لپیجم قرآن دا لم بسرحات بی آگا بوید.

باوچی وتی رولا جیان خواکت مجر رو بابرا کاند نوکو بهوی اوو فیلی کد لیب کنو توشی بلای کد بکن تون که ام خوا داها توی چی بلند بو تو دگیند اوانیش حسودید پیدا بند براستی شیطانیش دجمنی چی آشکرای آدمی زاده.

0: بو شویش خدای پروردگارت تو دیاری دکاتو حالت دب جیرت بو پیغمبریتیو هندگ لیک دانوی خود فیر دکاتو نعمتکانی خوید بسر داد تواو دکاتو هر وها بسر نوکانی یعقوب اجدا هر وقت سون پیشتر نعمتو پلو پایی بلندی بخشی ببا پیراند که ابراهیمو اسحاقن براستی پروردگارت زاناو دانایا
1: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين
0: سوين بخدا بغمان لم رداوي يوسف براكان دا نشاني زوري پیغمبريتي محمدي تدايا بو كسانيك پرسيار دكن لو باريوا بشوين راستيتي تودا دقرين

0: صالحين
1: لنوان خویان دا هندی چان وطیان یوسف بکوجن یان فری بدن شوین و زویه چی دور او کاتا روی باوکتان یک لایی دبیت و با ایوو خوشویست یکی هموی با ایوو دبید اینجا دوای نمانی یوسف دبن پیر رو نوی چی تاکو ریکو پیک

یچک لبراکانی وتی یوسف مکوژن بلکو بیخنه ناو بیری چی قولوا دوائی کاروان دیتو دیدوز نو دیبن اگر بریار بیت هرشتی چی لیب کن.

0: دوای او بریاره هاتن لای باوچیان ووتیان ای باوکا او چیتا لئمه دلنیا نیت لباره یوسف اوه براستی ایمه زور دل سوزی اوینو زور خوشمان دوید
1: ارسله معنا غدا یرتع و یلعب و انا له لحافظون
0: بانی بینره لگل من با بای بالی بداد گمو یاری بکاتو بگو من زور پارزگاری لیده کینو آگا من لیده بید

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: وتيان أي باوچي برزمان براستي ايمان رويشتين پیش برچمان دکردو يوسف من لاي کلو پلکمان بجهشت او سا گرگكا پلا ماري دو خواردی بلام تو همیشه بروامان پیناکید اگر چی ایمان راز گوش بین.
0: وجاء

براکانی شیهاتن به هنده خوینی ساختوا که بسر کراسکی و بو هنائن بو باوچیان اوی جوتی نخیروانیا بلکو خوتان بو خوتانم کارتان سازداوا جاچارم تنها خوگری و آرام گرتنا بجوانترین شیوا هر خداش داوای کومشی لیدکرد لسر و باسی ای ودیکن

او سا کاروانیک هاتو اینجا او هنرکان نارد او بهند اویش چوا سر بیرکو سطلکی داهشن ناو بیرکو کاتیک هنای سر و لجاتی او یوسف هات درو کاتیک کابرا بینی و تی خلچینا مجدبید امال لاویکا او سا هر کسیک بدوز رایتو دکرا ببندو دفروش را یوسف یان شارده و کردیانا کرسی فروشتن خدای گورش زانه و آگای باو کارو کردوانی کدی کن تاو دیری یوسف دکاتو کاری چی گوری پیتی.

سرنجام بردیانو فروشتیان لبازاری کویل فروشکان دا لم مصر بنرخی چی هرزان چندر همی چی کم لفروشتنی دا هیچ گرنجیان پیندا و کم تماع بون چون که پیشتیان پیوی نعیشا بون.

جاو کسی یوسفی کری لام مصر بهاو سرکی ود ریز بگرل لشوینو جیگی املاوا با مصر بهاو سرکی ود ریز بگرل لشوینو جیگی املاوا با امیدی اوی سود من پیبگیند یان بی کینا کری خومن ابو شیوی

جاو آفرتی که یوسف لمالی دابو هوری دا یوسف لخشت بباتو دلی را بچی شد بولای خوی همو درگا کانیشی داخستو وطی ور پیش و خود آماده بکا یوسف وطی پناده گرم بخدا کاری واناکم چون که پروردگارم دروی لیه کردومتو هروها مردکشد چاگ رفتار بو لگلم دا چون خیانتی لیدکمو چون که من دل نیام ستمکاران سرفراز نابن

0: سرنجام هر دوچان پیش برچیان کرد بو درگاکا یوسف بو کردنوی و اویش بو داخستن جنکتوانی دستی لکراسکی جیر بکاتو لپشتو دراندی اوسا هر دوچان لبردمی درگاکا دا توشی مردکی هاتن خیره هات قصو ویستی یوسف تاوان بار بکات بو یووتی باشا خوس زایو کسد چیه که ویست بیتی خراپل لگل خیزانه کد دا بکات جگلوی بند بکرید یا سزای چی به ایش بدرید
1: قال هي راودتني عن نفسي وشهد شهد

0: يوسف كامي بيستووتي پروردگارا من زندانم للا خوشويستر اللوي كاوان بانگم دكن بوي خو اگر لفيلو تلكي اوان الرزگارم نكيتو لپلانو نخشکان يان دربازم نكيتو لام نديت لوانه منيش ميلم بو دروز ببيتو آرزويان بكمو پاشان بتمريزي نفامو گناه بارانوا
1: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم
0: جا پروردگاری بهانای و تو نزاکی جیرا کردو لطلکو فیالی جنان پاراستی و لایده چون که براستی هر اوزات بیسری نزاکانو زانای بدلو درونکان

0: تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: او سا دولاوی تریش بتاوانی جیا جیا لگل یوسف دا خرانه بندی خانه و هر یکیان خوی چی بینی بو یچی چان و تی بگمان من خومم دبینی لخوم دا تریم دا گوشی و شرابم لیه دروز دا کرد. اوی تریشان و تی براسی من خومم دبینی لخوم دا کنانم بسر سر ما و حل دا گرد بالندل لی دا خوارد. آگا دار من بکا بلیگ دانوی ام خونه چون که براسی اما دبینین تو لچاک خوازانی تو شار زای للیگ دانوی خوده.

جا هرچی ایوه دی پرستن جگل خدا تنها خوتانو باو با پیران تان ناوتان لیناون تنها ناونو ناور روچان نیا هرجیز خدا باور رازی نیو هیچ بلگه چیشی روانه نکردوا لسر پسند کردنیان براستی حکم و فرمان روایی جگل خدا شایستی کسی تر نیا فرمانشی داوات جگل خوی کسی تر نپرستن هر اوش آینو برنامه پسندو راستو درستو بنرخ بلام زور بی خلچی ام راستیان نازاننو لی بی آگان

0: شویک پاشا خونی چی سیری بینیو بو بمراقی و لکو بنویک داوتی براستی من لخوم دا بینیم که حود مانگای قلو للان حود مانگای لر و لاواز و خوران حود گلگنمی سوز و جوانو حوتی وشتی شم بینی ای زانو شار زاین ام خوم بو لیک بدنو اگر خون لیک ددنو
1: قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين
0: اواني جوتيان ام خونا بيسرو بنو هيج نيا ايمال ليك دانوي خوني بيسرو بن شارزانين.

اینجا اویان کرزگاری و بو بیری کوتوا دوی او همو ماوی ووتی داواکارم بمنیرن بولا یوسف من حوالی لیک دانوی او خونتان پیر رادگینم.

ساقی چو بو زندانکه با دیدار یوسف وطی یوسف ای هاولی رازگوم ام خونمان بولیک بدرول لخونی چی پاشا دا حوت مانگای قلو للان حوت مانگای لرو لاواز و خوراون اروها لباره حوت گلگ گنمی سوز و جوانو حوتی تری وشک بو من لیک بدرول بو اوی بگرم و بولای خلچی تا ولام بزانن

0: پاشان لدوای اوا حوت سال گرانی و سختی پیش دید. اوی که زخیرتان کردو با او سالانه هموی دخون. مگر کمی چی نبید که حالی دگرن با تو کردن.
1: ثم یأتی من بعد ذلك عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون.
0: لو دو ساله چی بارانوی و پر برکت دید که خلچی برو بومی زوریان پیدا بخشرد. میوه دگوشنو شربتی لی دروز دکن.

0: عليم.
1: ساقی گرای و بولای پاشا و لک دان و کی یوسفی بو باز کرد. زوری بدل بو. بویا پاشا جوتی عادی بچن بوم بهنن. جاکاتی کار روان کرا و کی پاشا گیشت الله یوسفو و تی پاشا دعوت دکات. یوسف و تی بگرای رو بولای پاشا و جا پی بله. هوی چی بو او آفرتان کاتی خوی دستی خویان بریو برین داریان کرد. آیا من هیچ توانیکم لو ده هیا؟ براستی هر پروردگارم با آگایا لفیلو تلکو پیلانیان.

0: أنا حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: پاشا و آفرتانی همو کرده و پیوتن او کار گرنگتان چیبو کاتی کوا ایو ویستان یوسف لخشت برن آیا او هیچ تاوانی چی هبو؟ همو وطیان پناه بخدا ایما بختانی باب کین ایما هیچ زور حلو ناشرین یکمان لی ندی و نزانی و جنکی عزیزی مصر وطی آیستا ایتر راستی رونو آشکرابو دان براستی دادنیم خطای من بو دم ویست لخشتی برمو براستی یوسف یچی کل راست گویان.

الصلاة.

سيدنا يا

إلهي دلم وقريب راو بيدبو حزورت مولتي أبي بوك باك بونوا بقر شي نورت او دال بدوی دوزین ودا بی دوزر و چون سرگردان لباتی عشقا بی توی نروا به هیوایی گشتن خویدا و لره هوراز و سختا نختا گربگا کیل نقمی که تو خوال بختا جستم شکتا سرم سرگردان لنالی اودا درون ابرجه چون هر زاریتی لجرگی شودا پاکجی کوا لچلکی جیان بگشه توا او لحیبتا میلان بلای جیانی شیتوا و عمری روی و ویلایتی پرسی داناوا تروسکی امید دلی گشنفا جیانی تواوا توش با گوریت آرام بخشی که دلی گچکی او حیران عشق سپی نخشی که آماده درو ایبه بگا دخیل با بگا دلی درددار توبی تکین لطوز آمان با بگره قرار خالی گچکوکم لخالی گیتی ای دل لو خالا چون اقرب گره کم از جیاب اول خیالا من کل گروی درد دارانم دردم کاریه از آنم دلم چند نخوشه بوی زاریه عشقت بی کوتا بوی نا امید نابم بجوره ناهیلم دلم برواب زایو توم لیب توره دلم هاتو وال درگاتا درگای تو شوازا مادام درگای تو لیدانی نابه دل سر فرازا

Thank you.

0: رادیوی محراب، رادیو محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکه و باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکنی.

دوانزی ربیع الاول روشی لدایک بونوی مروف کانا دوانزی ربیع الاول هر دوانزه مانگ کی سالی پرکرد لروشنایی نوری

چرخ معلق یا نگارنده این اتاق ازرق یا فرد

0: لدایبون پیغمبر صلی الله علیه و سلم لدایبونی هوا و امید و چنک جوان کانو روشت برزکانا
1: برسترین روشتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم راس گویی، امانت پارزی، دست پاکی، شرم و حیا بوا توش بم روشتان جیانی خواد و کاملگت برازی نروا.

0: برنامه آداب اسلامی کان
1: آداب اسلامی کان سلوک و حسو کوتی پیغمبران علیه الصلاه و السلام دروشمی لخوا ترسانه کاری حکیم و زانه و دانا کانه نشانه او کسانه کوا پیاوی چاکن و ریبازی پیاو چاکانه هر کسی لهر شتیکا ادب بکار بینید الا برز ابیتوا
0: ام برنامه لا امادو پیشکش کلنی برز ما مستا کمال زنگن برنامه
1: آداب اسلامی کن
2: آداب اسلامی کن
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين جوغرانو بيسراني آزيزو خوشويست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سباسي خواي پروردگار أكم كبو أمجارش تمندريجو لرساغي كردين بو اوی که به خدمتی ایوی عزیز و خوشویست شاد بوینوا. خوشویستن. پش بخوای پروردگار ام جاره لخزمت تانا باسی آدابکانی سردانی نخوش اکین.

خوش ویستا همو من ازانین لإسلام مسلمان ایمان دار حق ما فی بسریه کواهی زورن او ما فانی کوا مسلمان بسریه کواهی تیو پیویست برانبر یکتری جبجیان بکین که یک اگلوانه چیا؟ یک اگلوانه زیارت و سردانی کردنی نخوشه او کسی کوا نخوشه ایشو آزار و ناراحتی کی هیا حالتی کی تایبته خوای تعالی لهندی شد خوش بول نخوش یان هندی عبادتی لسر سوکو آسان کردو بوی ایمی مسلمانش که حالتا کی تایبته براستی یکی لما فکانی نخوش بسر مانو اویه چی بکین اویه ایمه سردانی بکین جهند آدابی گرنگ هیا که ایمه مسلمان کاتی کوا سردانی نخوش اکین ابی ام آدابانه رچاو بکین و آگامان لیان بی یکم آداب عزیزان و خوشویستان انسانی مسلمان گرنگ که بچی بولای نخوش بتایبتی کل سر مرگانه بو گیانی نادا او دعایی که پیغمبری خواه پیمانی فرمو علیه الصلاة والسلام او دعایی با او نخوشه بکین بلکو خواه شفای با بنیره پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام من عاد مریضا لم يحضر اجله هر کس یک سردانی نخوش یک بکا که اجلکی حاضر نبی یعنی لسر مرگا نبی و فقال عنده سبع مرار للای او نخوشه حوجه او کسبل یچی أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض دواءكم لالله كزور قوريا خاون عرش كرسي قوريا كشفات بدا إلا كأو دعائي بو كرت خواي پر وردقار لو نخوشي چاكي أكاتو شفاي بو أنيري أما مهم بعقيدو بيرو باوروا او بالینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم او دعای بخوین بونه خوش او زور زور گرینگه

0: یکی که تل آدابکانی سردانی کردنی نخوش آیزان و خوشویستان اوه کوا انسانی مسلمان کاتی که سردانی نخوش اکا بتایبد اگر لشاری که تر نبی و زور دور نبی حتا پی من بکره با پی بروین بولای نخوش جابر رضا و رحمتی خواه گوری لیه بی بس اکا فرمی عادن النبی صلی الله علیه و سلم و ابو بکر فی بنی سلمتا ماشیینی افرمیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم لگل ابو بکر من لبنو سلمه بمهات بولم عادنی یعنی عیاده یعنی سردانی کردم که نخوش بوم لکاتی که اوان بپی هاتن بسواری وشترو برگیرو عجل نهاتن اینجا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که منی بینی آگام لخوم نبو داوی آوی کرد زیون جیلیه گرد پاشان آوکی کرد سر ما و بهوش خوم هات ما و اینجا که دوائی وتم ای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم امر اکی کچ من چی لما علاکم بکم او آیت جهات اخوار و یوصیکم الله فی اولادیکم لذکر مثل حظ الانثیین جا ابینین الی ریا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چی کرد بپیچو سرداني او نخوشيك
1: يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام
0: يكي كتل ادبكاني سرداني نخوش كاما براسي زور زور گرنگا او يك انساني مسلمان كاچي بولاي نخوش ابي نخوشيكي لسر آسان بكات لسري سوق بكا بلي يجنيه بلي چاك بي ان شاء الله براسي هندي كسرداني نخوش اكن وری نخوشه که اروخینن چن یه ترساو زیاتر ای ترسینن چن یه وری روخاو زیاتر وری اروخینن اها رنگت بو ایلیاتا رنگت زردو بو زعیف بویتا اره او همو دوایه چیه علی زور نخوشی ام قصان زور حالی ایزان خوشه ویستن علیه پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم اذا دخل على مریض یعودو قال لا بأس طهورون انشاء الله سبحان الله پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم هر کاتی بچوای بولای نخوش یا کسردانی بکردای بچوای بولای فرمو چی لا بأس یعنی هیچ نیه طهورون انشاءالله کفارتا بود ابیت خاوین کروا ام نخوشیه لگناهو تاوان خاویند اکاتوا اها موقفی پیغمر چون بو صلی الله علیه وسلم براستی گرنگ ایمه مسلمانیش کاتی کوا یکیک نخوش اکیو ایشو آزاری کی هیا براستی ایمه ایشو آزارکی لسر سوک کین نگل سری قرص بکینو زور زور خمی پی بدین.

اینجا یکی کتله آداب کانی سردانی کردین نخوش مسلمان پی بکری باله سردانی کسانی کج بکا کواچیه بی باوره آسایی کسی کوا بی باوره تو سردانی بکی اها پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خزمتکاری که منالی که جولکا بو خزمتی پیغمبری اکر صلی اللہ علیہ وسلم انز افرمی که نخوش کود افرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چوب ولای افرمی داوی چی لیا کرد و تی شایتو من بینو مسلمان با سبحان الله و تی قل لا اله شایتو من بینو مسلمان با سبحان الله و تی قل لا اله الا الله بلی لا اله الا الله من شفاعت بوکم لروجی قیامتا من

0: لکوتای دل خوای گور آپاریم و یاربی خوای رحم به ملاک من بکی لجنای هم ملاک من خوش بیشفا بون خوشی مسلمانان بنیری یشو آزاریان لسر لابری خوای عاقبت من خیر کی طاعت و عبادت و کاری چاک من لی قبول بکی لسر دین داری مسلمانتی بردوام من بکی تو لسر کاری چاک و روشتی چاک بردوام من بکی حتی برنامه کی تر به خدمتی ایوی عزیز و خوشویز اگم و به خدای پروردگار تان سپیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: رادیو محراب دنگیک با گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

مسلمانی خوشویست لگل خلق دا گفتار شیرین با قصه جوان بکا چون که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی وشی چاک و جوان خیر و پاداش تا بخواه نکی

گرانوا بو پیاما آسمانی کی محمد رودی خوایل سربه دستبری آسودیو بختوری بو مروفایتی دزگروی کردنی هتیوانو هجارانو نداران لا روشتی برزی پیغمبر مانا لیادی لدائیگونی پیغمبری پیشوا دادرودی خوایل سربه بلنی بردوان بون لسر باز پیروزکی دو پاد دکینوا

لدایک بونی پیغمبری پیشوا حضرت محمد درودی خوایل سر به معنا جوانکان ابراهیمی او پیکوجیانی کرده کردار پیروز بیت یادی لدایک بونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.

0: من پراو بکین بصلاوات دان لسر پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم شانازی مروایتی تاج سر ایمانداران و خوشویستی مسلمانان هزاران صلوات و سلامت لسر بیت.
1: روشنایی با دیدکان، شفایی با جستمند وکان، آشتی و خوشی با جیان.

Vay vay vay vay vay.

شاء الله.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشوستاني من عزيزاني ضلي من خوي قورب خاطر منا وجوانا كاني رحمة بيروزي خوي ضلو درون من خوشكا وبكا بهو كارك بوني زقبونو من لخوي قوري متعال هر وكلاي جنابتان آشكرايا وبرستان في أزانن أوانيك أبن الروشنائي وخير بو عقلي إنسانو ثابت يكن لسر دين دارتي جار جار بچاو او بینه جار جار به گوی بیسته جار جار هر دوکان به کو کار اکن بوی او انسانه دلی ثابت به لسر دین دارتی یا ربی خوایا تو چون رحمت پیمان کردو ام چا امانت پر خیر کردو آشنات کردو به قران کت و ام گوی امانت پر خیر کردو آشنات کردو به گو گردن ل قران کت یا ربی خوایا او درگانی ک کراونه تو خیر بخشن بم عالمه و کو دزگا کان وكو راديو كانو وكو تلفزيون كانو وكو او قناته بر خير وبركتاني كانسان وافي اكن ضليان باوي ايمان ضليان بايمان ضليان بو خوش بي چون خوين بكنا عبدك صالح لبين دستي خوي غوري متعال خوي جان او خير وبركتاني كرشانته بسرمان بكيت هو كارك بو ثابت بوني ضلكان من لسر دين دارتيت خوش يستاني من جو گردن لرادیو پر خیر و برکت کان امثال رادیوی محرابو رادیو کانی تر و همو او دامو دزگانی که ابنا آموشگاری کی خیر خواهی گوره لقرآن فرمی انما اعیدکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه و تا خواهی گوره بچی انسان ثابت که جار جار با ام چاو پیروزی که پی بخشی و خواه سیری آیت جوانکانی خواه اکابو اوی دلی پر اطمئنانو و پاکانو و جیانی ثابت بیل سر دین دارتی جار جار بم گو جوانا که گو لقناتی کی خیر اگری لبرنامه کی پر خیر اگری بچی ازانی ام قنات خیر داره بوی که لناو دل تا ایروینه و بوی لناو میشک تا درسته که و بوی که ویتا هوکارکو یارمتی درک بو توی بریزی خوشویست لدنیا تاو و هر وها لسر مرکتا و هر وها لو روششکا شاد بیبا لقای خواه گوری متعال خواه او دامو دزگانا پر خیر و برکتانا او دانکا با اوی بونتا هوکارک دلکانی امین او دان کردوا و عقلکان مانیان روشن کردوا و نفسکان مانیان پر لا برکت کردوا و پر لا رضامندی کردوا او نوعا دامو دزگا پر خیر و برکتانا چون ازانن خیرن بوتو بو ديارك اخوا فرميل وصف عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت زور جال الناو سياري غافلي لذكر اخوا غافلي لايه كان اخوا ام قناه بر خيرانا يادي او خاطر نبيرد ووات في اكن هنغا وكانت شومبني شن خوش لناو سياريك ريكي لمالي خد دانشتويتا قناتك دازغايك دامو دازغايك عبدك صالح لو پاری غفلتی تو تو بینی با آگا لسر او زبان وشکا دسکی بلی لا اله الا الله یا بلی استغفر الله یا بلی اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد خواهی جان او دامو دزگانه پر خیر و برکت کی خواهی جو کان من خوشبخت کی بو بیستنا خیرانا و چاو کان من خوشبخت کی بو قناتا پر خیر و برکتانا یا ربی خواهی ایمش ثابت کی بو اوي بطوانين بجواني ام دنيا جيبيلين ولا خزمتي خواي قوري متعال سر برزو روس بيبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم دفرمه سی آیت هی لقرآنی پیروز دا تکاو شفاعت بو خوالکی دکا حتاوکو لید بودره، اویش تبارک الذی بیده الملک، واتا سوره الملک. پیشو ابو داود یراویتیو بیسرانی باوردار، واتا ام فرموده او دگینه کل قرآنی پیروز دا سی آیت هی که پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی تکاو شفاعت به هر کسی دکا کل شوده دی خوینه حتاو کدبیت مای اوی خواهی گوره لی خوش به. اوش اعتکانی سوره الملک که به تبارک الذی بیده الملک دست به دکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: بقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سر
1: هر او سر

کالای نوری پیامکم تو روناکی جیانمی هیزو پیزی وجدانمی ارامی بخشی یانمی خورتاوی ایمانمی هاوری شو ویردی درمی بیانمی گر من خوینی بانگواز بم و تو دلی من هنگی حلال دوز بم اتوش گلی لناسکی شاکار دا شعر و پخشان شرمزارن هر وکو ترزی سرچلی آی چند شیرین دا رجراوی چند زلال و پاراوی تو او رجنبارانه بوی لبیابانه کی وشکا زوید لانت نرم کرد دیو خانی سردی جیانت گرم کرد مروی چوختی وک درندت بویقار و پرشرم کرد اوانی پید آشنا دبون لنا خو دیان زانی اتو پیامی آسمانی نراوی خوای مهربانی بوی واشیرین و جوانی اها ورقی افتادا که صورتی علقیان بو خوند یکم جار فرمست بریشی سپیدا چور رای خوار اینجا فرموی وزگ دمام دبون ببر دبون بدار بو دیواری ام قرآن دخرا مکار بو خاونی ام پیاما دبوم بشاگرد و دزبار ای بو مگر صدای آواز ناسککی قرآنکی جعفر نبو لحبشی ویران دا نجاشی خستشی نوزار ام قرآن رازی کی پر لحکمتا نور و شفای و رحمتا دلیل هم هدایتا گلزاری کی بهاریا بو ایمی مروف دیاریا اوی کدور لم نورا جیانی گیان هاریا اوش که آلو دی بوا خریکی شو بیداریا بروانن بو او ساوایی زمان با قرآن پاراوا وک ملیکی کوساریا ای نازانی کاتی سورتی که قرآن لبردکی و کالای زیر لبردکی دروند منوردکی باخی دیند پربردکی تاجی شاگردیتی سید لسردکی یشوی آیتکانی او دلی جانبو دکاتوا حلبزی که رهیلی او خلطی باور دشواتوا بخواندنی جنبو نوی روی محشرو یان فدایی و مردایتی دنیا من بیردخاتوا نعرتی عمر مختار و شیخی پیران بم پیام تاقانبو زادی روحی مجاهدانی ام دینا ام خورا کشاهانه بو بوی لای شیخی نورسی شانازی بو کنازناوی خادمی ام قرآن بو فرموده پیغمبر مانا که ماهیر لقرآن وکو فریشته برریزا اوی بم قرآن بدوی و تی گوهری بپیزا لاواز کدستی پیوی بی خوان هیزا هرکس قرآن پیشوای بی لآکاری نفامی دور پریزا رسا خوایا با گوریو بخشندهیت قرآن بکر را برمان چرا جینی دنیا من بی و شفاعت کاری محشر من روشت من پی جوان کراو بی باور من پی دامز راو بی دل من پی زاخاو دراو بی زار من با وردی پاراو بی چاو من با نوری رج راو بی

ام خلق هرچن بچاو بینن بسروت خلقی حلا سنینن کچی محمد زور محترما هرچن لمالا زور ها سرکما هرچن کم عمرو بمال و نوکر دولمن و رود پیاس پیرن سر لای دوست و دجمن مشهور با امین اسمان لوقری شرمکا و زبین او یا دایب لدوران زو لجوان مرگی عبدالله کیل بو ایود شکر لم گنج مزنا او خی عبدالله او جا خروشنا بلا مودا خر سارش نابی لدل دوست گلا ابو دایکو بابی بجوان مرگی سریان نیاوا نیاندی بالای امشور لاوا لو سری چوا خاستری نمان ببینن جینی تالی رولیان مشتی منال بو برغلوانی اکردو رنجی ادابو نانی منال بو ارکی خوی کوت سرشان لتکو مکیچ بمالو خیزان چه بمنالی و ایسه که گلجا جیانی همو هر سختی و رنجا ای جوان.

عزیزان سیر کن کاری کردگار جوانی کری کار شوانی شربار پیخاوست من دولا کری کاری هجاری لسر تا پای باری ببیت حکم با انترین فیشات حلکا بو تاقم سر گوری ولاد اویش کسی خوی جگی گمان بی روی تیره لتیره کان بی لولای چو همو گلی علی بو چون لری دینی بو تن لاری بو بلا هم سر رای امان همو هرچاویان پیکوت بلیان سکنابو بخاطر جمی همو وطیان خاص لاوک هم جیر و هم امین و راس بانگان کرد کاک او غرد خیرا بزحمت نبی بی برویرا کاری که گورو گران روی داوا همو درکیک من لرو بسراوا تو نبی درمان درمان که ایتر بو من نما و تدبیر کتر فخری حجرنان لسر جگه خوی هر کسی کشی هر برولای خوی هر چی تو بیجی گش قبول مانا لئیم دردو لتو درمانا محمد نختی سودوی دل خوی کرد تا آگری قین لدل گل دامرد انجا پی وطن لدوی تاوی حل بجاردکن حوز پیاوی پارچه گوره راخست حجری بدست خوی حل گرد داینا لسری جال هر لاو حل بجاردکن دست ینده پارچه و هنایا نبان تا گی حاسنی او چینه دیوال که ابو حجر بنری تکار او سا حجری بدو دستی خوی هل گرتو داینا لسر جگا کئی لاوی همو جین لمینت لیوان یا کریکارا یا شوان لکیوان لهرچی بش محروم و ببش کایا و مجلسی رتان بو لکش اخلاق و قصه و روشت جوانی وازو مشهور بو گش کس پیزانی معنای او ناو کس نی بیست بو بو ام جحیلا او نبجی بو بری کس بانگانا کر محمد ام ایوت محمود او ایوت احمد هر کس ناسی ما تو سرسام بو دلی حسودی پر ایشو زام بو کردو او قصی وارکو راس بو ناوی لناوان با امین درچو باسی و دنگی داول شاران آواتین با او اخواز زرداران لگر او همو حسن بیوینا ورو جیانی تالی بوینا لشاری مکه جنیک دولمن تجارت یکر لشام تا یمن جنیک راسو پاک دور لفروفیل اویش لجنان تا قانه نو خیل خدیجه قلص بو لکار تشقلا پی خوش بو راس بی سودا و ماملا لحقی خلکی قط نبو تمای او مال زوریش ککوت بولای بو کت فری خوی حوری ندابو ارسی چند کس بو بوی بجی ما بو لپاکی احمد کناو یا نبرد لدلی پاکی زور کاری اکرد فکری کرد بخوای جمله مولا بسپیر ما او ما ملو سودا ناردی بو ابو طالب پیغامی او کاروانم دا چه بو شامی اگر رکوی احمد بنیری پیم خوش کاروان با او بسپیری ابو طالب و محمد هر دو بمسفارشا زور دلیان خوش بو کاروان کوتری کاروانی داجوین بسر کرده ای احمدی امین قافله چی جاران برلم سفره خزمتکاری بو بناو میسره امجار خدیجه ناردی بو بونه بزان رفتار محمد چونه بدنگ پیوت بنا دیاری سرنج بلا خرج لسو داوکاری داخون بجیوا باشکن باسی
ناوی درچوا بپاکی و راسی دا خون بردسی بکوی پارا بلی جاو هشتا امانت دارا کاروان ها توازو تر لجاران کچی نفعیشی هشتا ایدابان لبل سر راسی ما ملیان زو توابو خرجی کاروان کم درچو میسر هرچن توزی دلمن بو کسر کاروانی لدسی درچو بلا مخلاقی قافلچی تازه ما تی کرد بو زیاد لانازه لجی حسودی یاقین لی کردن یا داخی قسم ببوت نخواردن سرسام بو دل صد دل حیرانی فریفته قصه و رفتار جوانی هر لدور قافله گیه نزیک شار تقله کت رای کرد بولای خاونکار هیچ آگای نبو شکت و مندو کوچ و کاروانی هر لبیر نبو بی چاک و چونو ببی و چندان ملی نباسی چاک سر کاروان خانم لراسی و پاکی املاوا چیتان بیستوا هر نتواوا سوین بمناتو لاتو عزابی براسی باسی هر تواو نابی لخوی پسندی چیتان بیستیا فرکمی هز زیادینیا من لأول او زورم پیتال بو کسر کاروانی چنای چند سال بو بمن بو اولی سندم براسی گلی کرمول بو دلم لحواسی بلام خوار راس و راسی پی خوشا بشی زور زورا لهرچه بشا خو پیم ناو کری خو لحق لادم اویدی و مکز نیدی و بچم چل سال تی پری زمانی من دو لو سالی مشهور با عام الفیل بو زمان چه زمان سنگین بو هجار وقتا و قزارم تال وق جحری مار ترپی هنگاوی عمری ببلاش وق دنهار کرهاری برداش لسر مشکی خلق خلقی بهاوار هر تاوین صد سال زجره و آزار لچار رشی ملتی بدبخت براسی آسمان برزو زوی سخت لهر ولات تاقم زردار سرمستی خوشی و بدمستی و قمار لایق بزور و لایق بتزویر خلکان کردو زلیل و یخسیر ببعدی درو افسونی خیال خلک لجینی

بو پشتوانه ایچ بو تو بودخانه گر یک یکی کیچ بری وریابن بو حق درخستن لتقالابن یا لناو یا بن یا بزبرو چن ای خن لهاوار یا ای کن بیدن یا اگر نخت ایمانی سس بی دلی لای دنیا و ماده پرس بی لگوشه دلیا لجین بولاوا هموشتی کی نابی تلاوا زردار ای کره بزر بیدراو اویش بویان خوک اوی تجلاو او ملتی شوا بناو دیندارا هر وقت بود پرس مل بختی لارا ملایان زورتر هاو دست زوردارن اوانش دجمن خلکی هجارن یک یکی نبی احبار و رهبان دینیان کردو تا دسمای و دوکان زورتر لبی دین دینکن ترو بدعا و نشتا و افسان و درو لجگه هرچه باسی بکلکا لوانا کن.

تاسی نزان تو خو تزانی کس ناناس خو دنیای بی بنیای روانی مرو جا تو خوا آخر انسانی مزن خود پی کم ترا لپزو بزن امجار لدنیا هوا و بحر و بر نقشی هست بشر بخیر یا بشر برنامه ارنو هاو نظم عالم بو خوی عالم ابی تورهم بستو تکبی محیط شناسی نقشه و ترح سر نایر تراسی کوابو شرط بو قانون دانر چاوکا هم وزعی عالم هم بشر بشر بی نظم آوا آوایا کنگبتی پر تواو دنیایا لصد لا امر روج هزاران لبر برسیتی بو تیکینان بریکیش لگل خواردن تیرو پر لطاوی جکن اخن پاشا آخر چن ولاتی کی لوجدان تریک بو پیش کوتنی قدرت و تکنیک چی بسر بشر تیرن به هر حال بگاز کارخانه و بات و اشغال هوا و دریایان مسموم کردوا سمیان تا اعماق زمین بردوا بمان نسلی گیا و گیان داران لخطر آیا

ناي بفيت بداد بخويشت قلي مايا واستعداد تا استعدادت لكار بشكيني چيت بي بي وستا بدستي بيني بلام پرورش خوتو كوملت بانتر لكار مالو آجلت او خوا نزمي دا بدنياي بيان هر لأتومي هتاكا كشان غريزي چي دا جنسي جان لبر لميكروبي تا ماسي و پلوار او گش جان دارا كناي نحساو لوشكي يان لا هوايا لأو هر او لايقا برنام ديسان داني بو بشي تايبتي عيسان بلام هشتا امزيا بشانا چنه بانتر لأو دوانا او نيچه نزمي تاويتي بانا بو انسان كوغاي او هر سيكانا آخر بيشگام بشا سيهما او دعا لمايش لتو دا جمع جا چلون حيوان بانتر كاچه بطنيا نزمي بره وناچه تو كبانتري گلي لحيوان بز نظم زیاتر نابیت انسان ام جار اگر بشر بتوانی نظمی طبیعی و غریزی دانی بیجین بو نظمی سیم به هر حال هرچن بانتر بکا قال مقال ولی ازانی فرزی محالا هرچه هول با هولی بتالا نظمی طبیعی دنیای خوار جور تیک بچی بزا چون بی خاپور یا خو غریزه گرب بی بطال جیان لحیوان چون بی محال کدوای چند روش وها گنی نبی بی گیانی وها بوگنی بشری چ نظام دینی ولانی زور پستر ابی لهر حیوانی هرچند سرکوی علم و صنعاتی پستر و پیستر ابی حیاتی گربی تو پاشک شکا انسان نظم دین ویلکا نابت و حیوان وایلی تهیچ و حالی نوی براس اسفل سافلی نوی بلام اگر دین براسی هبی او دو نظم کهیش جا مثبت ابی گلی گلی کیچ کز بی تو دم چوت اکوی تستر شاری گی سرکوت خوب سرحاتی امتی قرآن لبیر ما و نکوک باقی گلان تا وقت براز پابندی دین بو روش بو روش زیاتر برو پیش چو کاتی که کم کم ناوی ما بناو برو دواهات هنگاو بهنگاو جا هرچن تاریخ لطول و عرضا لشرق و غرب و لخوار و برزا پریا لجینی ننگینی وها که حتی براز لیتری سکا بلام لچاوی کوگای بدینان چت دی و وسشیرینی خوران یعنی کو ملیک فکر خوی دینی لهیچ باری کو تیا نبینی انجا بروان بو کارو باری بو دنیای تالتر لجحر ماری آخر لهیچ که گل ناوینین کتیا نبیش و نواری دین چون کفره یک مبستی آین لفرهنگ لاب و جینشین مثلا زورهن بفکر بدین جایا بدین سطحی و ناشین یا بفن بازی بو خلخلتان یا لبر زوری فرهنگ انسان لزور دینداری بناو ساخترن لبر عبار و باخلاقترن براز سیر بو بی دین اخلاق بلا جوی تر دینی بی اخلاق چون که دیندار و اخلاق سمری لیلایک دار بی اولایک تر بری بلام بشر و هزار رازی سیر کوگای هزاران باری شر و خیر آخر بو بیدین حرام دنیا هست اویچ بی خواهن و بی سرپرست داری جن کمرد در ناکاو چه جا هرچه نیکا لکیسی چه
بدین هيا و هر دنيا يك مادي جا اگر جيرا اخلاق يعني چي بخوا جماعت قصي خمان بي ام باسل بين خمان در نچي و ديار بريك ورياو ببيرن ما شاء الله هزار ما شاء الله جيرن بلان بو ديندار ارم ازرايا نخشا و خرماني لأو دنيايا دندار ربواري ريگي جيانا وقصد ها دوري برلم دورانا هر لخاك هتا چو زرقيا تا وقوين لنا ولشقل آجيا هر لنطفة وتاكو آولم هر تا تيبري چند دوري رحم خلاص لو ساستي بديهات وقدو كل هتا فيابون حيات لبلي إذ أنشأكم هتا خلقا من بعد خلق قزرا هزار بازي جيني دا پاوا هزار جار مردو ديسان جياوا دندار زاني أمري قدورا داوية پاوا تا أمس نورا بمدور جينا كرتو بمايا هر واب فیرو دوائی نایا هم جاره ایچ کمرد وک جاره کانتر حل عدات و بوجینی بانتر بنسبت امام کوچه مرگا چون که در اچه لم خیل و جرگا هر واب مناله لرحم درچه اگر منال تر لرحم آبه پیوای مردو ایتر لناو چو شئ ميجين او بيان ابو او النيها يا دور كانزو شنتي پر ابون بخوما النبو مگر هر تنيا دوري اولم كجمجولك ما انهبو زوريا كم بلام ام دورا كهل من داوا فاما لميدان اختيار ناوا بدس خوما نتوني بين السر دوري تر قازانج بكينيان وزرر مگر اوانا يسر لشواون ويا خوزق ماق هرنا تواون كمسؤوليات رويان تناكا خوايج باش روجيان باشان لناكا فران فردن يا بو انسان وسا زندان يا وك امسال سا لباغ وحشي بدرقاو بالين بانو دورة تور چنهل كشاين پرورد بكي تا جوچك حلتي جو جلحلو پرواز بي توزيتي فكري لپرو باليان لهيزو تکان لحالو باليان ازاني ملوا بوزعي واوا بو او فزايا دروس نكراوا ابي بو حلو

کی جور جور تانه با کشتن یا تانه و نافات ایوی ولات بکا کشومات هر خوی آواتی بیت دیبتون هزاران هزار زجر و کشبون وجدان زانی او دو نابی کرده و کاریان هر واف نابی نرنجی خاصان اچی ببلاش نزول میزالم به جزا و پاداش چون وقت یک درچن چاک و ناحزی عبدالله و حجاج حسین و یزید دیندار مانه ابی بزانه جا چون بو املا اولای ولوانه بخوا چند سیرا بشری بدین رازی به دنیای طلبت و بیتین لو سیرت را کس دیندار بی کچی بو دنیا به حل پو هار بی ام دو اگر باش حل یان سنینین او یان دیندار او ام یان بدین جابا عزیزان پاش بین لادن بچین و سر باسکی خمان بخوا خلکینا هرچن سیرکم سرنجی همو خوار و جوردم چلنا و گلی مسیحی وجودا صابع و مجوز پیروی بودا که خوب خلکی دیندار زانن گوایا لسر پیغمبرانن تاقم بناو رهبران دین خلکیان کردوها لدنیا و لدین بریک هر خویان قدرت مدارن بریک دستنا خوری دست دارن بزرگ تربونی جیره و سور و ساعت هرچه قانون بو پیغمبران هات یا بتواوی هر لبینیان برد یا بباو دل خود دستکاریان کرد

منال خوشکان بو براتا قانکیان جنان بو مردی جوان مرگیان لبرین داران نالین و هاوار یا خوانه یجنوی گوچکایی گوچکدار امانه و هزار کوروری تر برسی و رود کوتن قرب سری تر بوچی با آغا ساز به دماغی بش خویان چیا مرگو ناساغی ملت لباتی و خویان کوین بو دفعی ظلمو کلک نسروین زور بیان حولی بتو بتخانن یا وروکاسی راز و افسانن ببر آوات فلسفه پوچا خلکان خستوا و خوانوچا لباتی دین و فلسفه خبات رهبران یان هنبو پردوسرات شلتر لشیر و خاوتر لفرون دم تاقی ملای هوان درون یا خو اگریش نختال جیرن لداوی جینی دنیا اسیرن او نکلولن و نگبتیانا لتق یکترا رقابتیانا جا چنگرانا بو ملای راسی

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

او پیغمبرانی بازکران رزی هنده چان من داوه بسر هنده چی تریانده هیانا خدا گفتگو یک سری لگل دا کردوا وک موساو پلو پای هنده چانی برس کردو تاو بسندها پلا وک محمد صلی الله علیه و سلمو چندها بلگی رونو آشکرامان بخشیوا با عیسای کری مریم وک زندو کردنوی مردو چا کردنوی نخوشی زگماغ حتا دوایی بویستی خدا و پیش جیریش من کردوا بفرشتی سروش که جبرائیلا خو اگر خدا ویستی لسر بوایا او خلکه همو باوردار دبون دوی هاتنی پیغمبرکانیان زن جاندش بیگ ندکرد پاش اوی چندها بلگی اشکرایان لسر دستی پیغمبران بو هاتبو بلام دوباره چی کوتن نیوانیانو هنده چان ایمانو باوری هنو هنده چیشان بی باور بو اگر خدا ویستی لسر بوایا زن جاندش بیگ ندکردو یک تر یار ندکشت بلام خدا هر چی بوید هر او انجام داد هر او پیش دهینه.

0: ای اوانی باورتان هینا و لو مالو سامانو دارایو علمو زانستو توانایی که پیمان بخشیون ببخشن پیش اوی روژک بید که کرینو فروشتنو دوستایتیو تکا کاری تیدانیا او روژا بباوران هر خویان لرزی استمکاران دان
1: الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه

خدا ذاتک جگل او هیچ خدای چی ترنیه کشانی پرستن بیتو او همیشه زندو راگرو سرپرشتیاری همو دروس کرا وکانیتی نو نوز دی گریتو نخو چونکه راگرو سرپرشتیاری بونه وره هرچی لازمان کانو هرچی لزویده هیا هر او ذات خواهنیانا چه اوی دتوانه تکاب کاد للای او ببین مولتی خوی دجزانه چی لعستاو دا هاتو را بردودا روی داو و رو داد هیچ کام لدروس کراوانی زانست و زانیاری توابیان نیا در باری زانیاری و زانستکانی او مگر باوی که خوی بیوید فیریان بکاد هم پیشکوتنو زانستهی سردم بشه چی کمن لبخششکانی خدا فرمان روایو ده صلاتو زانینی او ذاتا همو آسمان کانو زبی گرتو تو پارزگاریان بلای خدا و هیچ گران نیو ماندوی ناکاتو هر او خدای چی برزو بلندو

خدا پشتو پناو خاونی و کسانی باوریان هنوا لتاریچه کانی گمان و ستم دریان دهنتو دان باد برو نور و روناچی اوانشی کار ربازی کفریان گرتو تبر یارمتی درکانیان تنها تاغوتکانا لنور و روناچی دریان دهنو برو تاریکای یکان دهن بن اوانن نشتجی ناو آگری دو زخنو بو همیشه تیای دا دمن.

0: المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: آیا ندبیست و نتروانی و تاو کسی دم قالی دکر لقل ابراهیم دا لبرای پروردگاری و لبر اوی خدا پاشایتی پی بخشی بو لذیاتی باور هنانو سپاس گزاری کسی دم دمی دکر لقل ابراهیم دا املود برزشی کاتیک بو به هوا فیزا و پرسیویتی ل ابراهیم ک پروردگاری تو چیه؟ اویش لولام داوتی پروردگاری منو ذاته ک جیان دبخشی تو مردنیشی بدسته نمرود لولام داوتی جامنی جیان دبخشمو مردنیشم بدسته اینجا فرمانی دا هندگ لانیارانی بکشن گوایا او دهان مرینید هنده چیشی نکشت گوایا او جیانی پی بخشین. او سا ابراهیم موتی براستی خدا خور لخور حالات و دهانید جا اگر تو دتوانید لروج آوا و بیهنا. اینجا او بباور رنجی پری و دم کت کرا ولامی نما بگمان خدا هدایتی قومی ظالم و استمکار نادا.

یا خود وگو کسایی تیپری بلای شاروچ که اگده که همو خانوکانی بسر سقفکانی داد تپیبون لبرخوی ووتی آخو خدای گورتون خلچیم شاروچ که دوی مردنیان زندو دکاتوا او کسا عزیر پیغمبر بو سلامی خدای لسر به یک سر خدای گور صد سال مرندیو پاشان زندوی کرده و پی فرمو چند مای توا عزیر ووتی روژگ یا کمتر لروژگ مامتوا خدا فرموی نخیر او صد سالت پیچوا جا تماشای خواردنو خواردن وکد بکا لو ماو درشدا نگور راو و تیگ نتوا تماشای جوی درشد کشد بکا بویا اممان کرد تا بم بسرهاتا بدکینا معجزه بو خلچی جا سیری اسککانی جوی درشد کد بکا چون برزیان دکینا و بیکوا دان بستینو پاشان بگوش دایان دپوشین کا تیگ بینی و بوی درکود و تی تاك دزانمو دلنيان براستي خدا دصلاتي بسر هموش تيك داهيا.

بیاد به هنکاتک ابراهیم و تی پروردگاران نشانم بده چون مردو زندو دکیتوا خدا فرموی آیا باورد نهی نوا؟ ابراهیم و تی بلای باورم هیا بلام حزدکم بچاوی خون ببینم تا دلم آرام بگرد خدا فرموی جاکواتا چوار بالنده بهینه و جوان سر انجام بدو دوائی هر چواریان سر ببرو گوشت و پر و خینیان تیکل بکا او سال سر لوت که هر شاخیک هندگ لو تیکلای دابنه پاشان بانجام بکا بگرجیو بپلا همویان دینه و بولاتو چاک بزانه و دل نیاب براستی خدا بالا دستو کار بجه.

نمونی اوانی کمال و سامانیان دبخشن لپناوی خدا دا وکو توی گوایا که برویتو حود گولی گرت بید لهر گولیگ دا صد دانی تدا بید خداش بو هر کس که بیوید بجویره نیتی و جه گرتنی خیرکی پاداش تن بران بردکاتو خدا فراوان جیر

اوانی مالو داراییان دبخشن لرگی خوادا بدوی اوی بخشویانا هیت زور منت اگنانین و هیت زور ازارگ ناگینن اوانه تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیان لسرنیا لا کمو کریو پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش ریان تیناکات.

سو گفتاری جوان و چاو پوشک لحالا چاکتر لبخشینه که آزاری بدوا دابیتو مند بکرد خداش دولمندو به نیاز لبخشینی بمنتو خورا گرو لسر خویا زوتو لناسیند لسرکشو یاخیه کان.

أي أواني باورتان هناوا نكن خيرو پاداشتی چاکا کانتان پوچ بکنوا بمنتنانو دل آزارداني هجاران وکو کسی مالو سامانی خوی لبرچاوی خلچی ببخشید بار یا کاری خونواندنو ایمانو باوری بخواو روشی دوائی نبید جانمونه او جوره کسانا وک برده چی صاف وایا که خوله چی بسر و بید لو دو بارانه چی لازمه ببارد بسری دو هیچ چی بسر و نهیلتو بر رق و تقی بجی بهیلتو حقیقتی در بکوید انجا او جوره ریابازو بباورو منت نرانه هیچ جوره بهره یک لو بخشینهان بدز نهینن بگو من خدای گوره رنموی قومی بباورو کافران نه.

0: نمونه اوانه مال و سامانیان دبخشن لپناوی و دسهنانی رزامندی خدا و بودام از دراندن و راهنانی خویان لسر چاک کاری وکو باغچه گوایا لبرزاییک دابیتو بارانی چی دلوب گوره بیگریت و ببیت هوی اوی که دو بران بر برهمی هبید خو اگر بارانی دلوب گورش نگریت و اوان نمه باران پاراوی دکاد خدای گورش بینایا بو کارو کردوانی دیکن
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا
2: الف لام میم
0: چند پیت یک لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیا با پیتانا کتبی چی آوا بیوی ندابنید برادیک هتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنوا با او مبستا بیگمان ناتوانن هر وحا چندها نهینی تریشی تدایا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شن و تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا
2: الله لا اله الا هو الحي القيوم
0: خدا ذاتك جگلو هیچ خدا چی تر نشانی پرسن بیتو او همیشه زندو و را گرو سر پرشتیاری همو درست کرا وکانیتی
2: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل
0: اي پیغمبر خدا قرآنی با تو براست درست بچن قناق یک دا بزندوا براست دانری سرجم کتب پیش وکانی پیش خویتی پیش دستکاری کردنیان هروها توراتی با موسا و انجیلی با عیسی روانه کردوا لپیش قرآن دا
2: مين.

0: لکاتک دا هدایت و رن می بخشی خالچی بون هر وهاد جا کروی حق و بطالی نار دخوار و ک قرآن بگمان آوانی بروان نه ناب آت کانی خدا با آوان سزای چی سخت لدوار روز ده هیا بگمان خدای گور بالا دست او خاونی تول و سزای لبی با وران.
1: این الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
0: بگمان هیچ شتێک لە خدا و نابێت نە لە زەوی و نە لە ئاسماندا.

او خدایا ذاتی کان نقشه رخصارتان لمن دال دانا کان دادا چشه چون بیوید هیچ پرسراوی چی براز نیا جگل او خدایو او ذات بالا دستو داناو کار بجه.

او خدایا ذاتیکا که قرآنی بوستر تو ای محمد نارده خواروا بشکل آیتکانی دامزراو پایدارو رونو آشکران اوانا بنتینو بناغی قرآن کنو هندیشی تری شیواتای جوراو جور حل دگرنو با آسانی نازاندرن جا اوانای که لدلیان دا لاری ولادان هیا حز لا حق و راستینا کن اوانا شوینی او آیتانده کون کمانای جوراو جورو فراوانیان هیا بو اوی فتنو آشوبو ناکو چیو دوبرا چی دروز بکن یان بو اوی لگدانوی حلی بو حل بستن لحال یک دا کلیک دانوی اوجور آیتانه هر خدا خوی بتواوی دی زاند جاو کسانی که لزانز دار روچون دلین اما باوری دامز رو من با هر همو او آیتانه هیا کللین پروردگار منوی و فرمایشی اوه لراستی دا بیجگل خواون بیرو جیرکان یا داوری ورناگرنو بیرناکنو لم قرآنه رب

پروردگارا براسی تو کو کروی همو خلچید لروجیک دا که هیچ گمانی تیدا نیا بگمان خدا ذاتیگ نیا که بلینی خوی نبات سر.

0: لو روشده براستی اوانی که بباورن هر جیز مالو من دالیان هیت زور برگریه چهن لیناکن لسزای خدا آوانه سوتمنی آگری دو زخن
1: که

اي محمد بو خلق بلي بيغمان لو دو دستي كا لزنجي بدردان روبرو يكتر وستان نشانو پندیچی گوربو بوتان دستي چيان لپناوي خدا دا دزنگان دستكي تريان بباور بون ایمان داران لبرچاوی اوان دا دو اوان دیان دنواند لمیدانی جنگ دا بچاوی بینایو بینین خدا فرشتشی دا بزان بو یارمتی ایمان داران خدا پش جیری هر دسته اکو هر کسیک بیوید دیکاد براستی آلو یارمتی دا پندو آموشگاری هی بو اوانی که بینایی خویان بکرده نو باوردی بیردکنوا که چون کومالیچی کم زال بون بسر کومالیچی زور دا

آرزوی آفرت و بونی نوی نارین و خوانیتی آلتون و زیر و زیوی زور و زبند و اسپی چاک و رسن و حکانی هاتو چو هروها مالات و زبی و زاری کشتو کال با خلچی رازن راوتوا. اوانا هموی ناز و نعمتی جیانی دنیان خداش با تاکان شوینی گرانوی رازا و خوشی لای خوی آمده کردوا که بهشتا.

0: بالعباد.
1: أي محمد بو خلق بلي آيا هوالي تشاكتر لو ناز ونعمتانتان بير رابقينم اویش امیکا بو اوانی پارسکارو خدا ناسن لای پروردگاریان با خکانی بهشت آماده بویان که چندها روبار بجر درخت کانی دو ببردم کشک کانی دا درواد هاوری لگل جانی نبراوه لگل هاو سرانی پاکی زدو بدم هست کردنی بردوام برزامندی پروردگاری عزیز بگمان ام خدایا بینای ببندکانی.

جا او ایمان دارانا اما صفتیانا خو گرو آرام گرن لبران بر ناسور و ناخوشکانی جیانوا رازگو خوا پرستن مال و سامان دبخشنو لبر بیانکان دا داوای لی خوش بون لپروردگاریان دکن چون که واهز دکن که وک پیویست خدا پرستیان نکردوا.

0: بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: خدای گورال لرگای دروس کراوانی و که هموی نشانه ده صلاتی دنوانید خوی شایتی دا و دری خستو و سلمان دویتی که براستی جگل لو هیچ خدایچی ترنیه که شایانی پرستن بید. هروها فرشتکانو خاون زانستکانیش لپیغمبرانو زانایان که برگی چی راست و دروس دی سلمانن خدا همیشه داد پروری رهای و جگل و ذات خدایچی ترنیه و او خدایچی بالا دستو دانایه.

خو اگر مجادله و گفتگوی سختیان لگل دا کردید ای محمد توش بله منو اوانی که شوینم کوتون رومان کردوتا خداو تنها ملکتی اوین بوانی که کتابیان پیدرا و اوانشی نخویندوارن لمشریکان عرب بله آیا ایوا تسلیم بون به خدا و مسلمان بون؟ خو اگر تسلیم بون، او معنی وای براستی او هدایت یان ورگرتوا. خو اگر پشت حل کنو باور نهینن، او تنها گیاندنی پیامک لسرتویا خدای گورش بینای ببندکانی.

براستی اوانی باور ناهنن با آیتو فرمانکانی خداو پیغمبرانش ببه هیچ حقیق دکوجنو او خلکانش دکوجن که فرمان بدات پروری ددن کواتا مجدی سزای چی پر ایشیان پی بده.

0: اوانا کسان یکن کرده و کانیان پوچ بوتوا لدنیا و قیامت دا کسی جنیه پشتیوانی لوان بکات
1: الم تر الى الذین اوتو نصیبا من الكتاب يدعون الى کتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون
0: آیا نابینی او کسانی بشک لا کتابی آسمانیان پیدراوا کاتیک بانگ دکرن بولای کتابی خدا تورات تا فرمان روایی بکن لنوانیان دا پاشان دستی چیان پشت حل دکنو لکاتیک دا اوان سرپیچی کرن.

بوی جواد کن چون که براستی اوان دانود هرجیز آگری دوزخ تن روژه چی کم نبید برلش من ناکوی تو اویل آینکه انده بخوان حلبست بو سری لیشواندنو تفریدان.

اخو حالیان چون بیت کاته لو روژه دا کویان دکینه و که هیچ گمانگ لحاتنی دانیو همو کس پاداشی کارو کردوی خوی پیدا درید لکاتک دا اوان ستمیان لنا کرد.

ای پیغمبر، ای ایماندار، بلای خدای تو خاونی هموش تیچید، دا صلات دا بخشید به هر کسیگ بتویتو، دا صلات وردگریتو اللہ هر کسیگ بتوید، هر کس بتوید بالا دستی دکید، هر کسی چیش بتوید زلیلو به دا صلاتو جر دستی دکید، هر چی خیر هیا، هر بدستویا، بگو من تو دا صلات داری، بسر هموش تیگ دا.

0: وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: شو تي هل چشي روش دكيت روش تي هل چشي شو دكيت زندو لمردو دردهانيت مردو لزندو دردهانيت رزق و روزی به حساب و به شمار دبخشید به هر کس بتوید کار کانت هر هموی پر لحکمت و دانایی بند کانت سرسام و سرسرماون لکمالی تو.

0: نابت ایمانداران کافران بکنه پشتو پناو یار و یاوری خویان لجاتی ایمانداران اوی کاری وابکات او کاری دبیت هوی اوی هیچ پیوندی چی ایمانی بخدا و نمیند مگر لبر اوی خوتان ببیگمان لشریان بپاریزنو قطار بن اویش باوی بدم رازیان بکن نک بدلو کردوا خدای گورش بیدارتان دکاتوا بصفتی تولصد نوی خویدتان ترسیند تا کاری نار روی وانکن سرنجامو گرانوتان هر بولای خدایا
1: و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله على كل شیء قدیر
0: پیان بله اگر اوی لسینتان دا جی جیرو بیشار نوی یا خود آشکرای بکن او خدا پیدا زاند هر چیز لآسمان کانو زویده هیا هر پیدا زاند تو خدا دا صلاتی بسر هموش تک دا هیا.

روجیک دید همو کس کارو کرده و کانی خویده بینید آماده کراون بخیر و شر یوا تاوان بار آواد دخوازید کلنوان خوی و کرده و خراپ کانی دا مودای چی دور و درش هبوایا خدای گورش بدارتان دکاتو بصفتی طول سنوی خوی دتان ترسیند لوی که کاری نارواب کنو خدا بسوزو ببزیبو او بندانی که بم آگا داریانا دلیان راد صلکید پیش هاتنی او روجا.

ای پیغمبر به ایمانداران بله اگر ایوه خدا تان خوش دوید دشوینی من بکونو لفرمانی من درمچن او کاتا خداش ایوه خوش دویدو لگناهو حلکانشتان خوش دوید او خدای لی خوش بو مهربانه.

دوباره پیان بله فرمان برداری خدا و پیغمبر بن خو اگر سر پیچی بکن و پشتی تی بکن او دل نیابن خدا بی باورانی خوش ناوید.

0: براستي خدا آدم و نوح و نوکانی ابراهیم و نوکانی عمرانی هلب جارد و ریزی داون بسر خلچی همو جهانده
1: ذریتا بعضها من بعض والله سمیع علیم
0: اوانا نویکن یگرچ لکن اندیچان لهندیچی تریان بون خدا خوی بی سرو زانایا چاک دی زانی کشایستن بو اوکار پیروزه
1: اذ قال

بیاد بین کاتک هاو سری عمران وتی پروردگارا براستی من بریارم دا و نظرم کردوا او من دالی لسکم دایا آزاد کراو بید لهمو ارکو ایشو کارک تا هر لخزمتی بیت المقدس دا بید دا توش لیم ور بگرا تون که براستی تو خدای چی بی سرو زانایت.

اینجا پروردگاری به شیوه چی جوان و پسند مریمی ورگرد زور به جوانی پی گیاند زکریای کردما مستاو سر پرشتی که هم خزمو هم پیغمبر بو تا بچا چی دینداری فیر بکاد پاشان که مریم گوره بو هرکاتک زکریا دسو بو سردانی لشوینی خواه پرستی که دادی بینی رزق و روزی و ناز و نعمتی جور و جوری لایا زکریا و تی ای مریم ام همو رزق و روزید لشوی بو مریم لولامی داوتی اول لان خدا ویا او بوم دنیرت براستی خدا به هر کس بیاوید رزق و روزی به سنورو به هوکار دبخشید.

آلو کاتو شوند از زکریا هاناو نزایب و پروردگاری لبرز بو ووتی پروردگارا نوی چاکو پاکم پی ببخشا براستی تو بی سری دعاو نزاید.

جای اکثر فرشته جبرائیل بانجی کرد لکاتک دا زکریا لمحراب کدا وستابو نویجیده کرد و تی براستی خدای گوره مجدد داته ببخشینی کرگ ناوی یحیایا برازدانری فرمانی تایبتی خدای و گوره و رزدار و خوپارز لگناهان و پیغمبره که لچاکان.

زكريا وتي پروردگارا اخو چون من دالم پیدا بخشید خو من پیری نن جی پی هلچنی وم هاو سرکشم سکنا کات خدای گورش فرموی کاری خدا هر آوایو هر چیه چی بوید دیکا.

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: انجا زكريا وتي پروردگارا نشانه کم بو دیاری بکا تا دل نیابم که خیزانم سکی بوا. خدای گورش فرموی نشانه کدویا کتوانای قصه کردن تا سی روش لگل خلچی دا نابید زمانت دبسترید مگر با اشارتو آما جنبید. توش زور یادی پروردگارتو تسبیحاتو استایشی بکا بتایبتی لدمو ایوارو بر بیان دا.
0: و اذ قالت الملائکت یا مریم این الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین.
1: هروها یادیان به نکاتک جبرائیلی فریشتوتی ای مریم براستی خدا توی حلب جارد و خاوین و پاکیزی کردوید حالی بجار دوی تو ریزی داوید بسر همو آفرتانی جهان دا.
0: یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین.
1: ای مریم ملکتو فرمان برداری پروردگارد با سجدو کرنوشی بو ببا لگل کرنوش براند.

اوشتانی باسکران چون حوالیک بون لغیبه و ایمان لرگی وحی و سروشه و بطوی دگینین خوتو ای محمد لوی نبوید کاتیک پینو سکانین حل ادای آو و پینو سی چه سرکوتو آو نیبرد او یان مریم پرورده بکات تو لویش نبوید کاتیک چه شیان هبو لسر اوی چه بخیوی بکات.

0: هروها براز دانری او توراتم کل بردستم دایا هاتون بو اوی هندیگ لوشتانی لسرتان حرام کراوا بفرمانی خدا حلالی بکمو بلگشم بو هیناون للاین پروردگارتانوا لسر راستی پیغمبراتیم كواتل خدا بترسنو فرمان برداري من بنو بقسم بكن
1: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
0: براستي هر خدا پروردگاري منيشو ايوشا كواتتنها او برسنو ملكتي اوبن اميا الربازي راستو دروست

جاوانی به باور بون سزای تندو تیجیان دادم لدنیا دا بشکستی و سرشوریان لقیامتش دا بجیانی سختی نو دوزخ جالوه کسیان دزناکوید که یاری دا درو پشتیوانیان بید لسزای من بیان پاریز

0: اوانشی که باوریان هنه و با آینی اسلامو کارو کرده و چاک کانیان انجام داوا او خدا بتواوی پاداشیان داداتوا براستی خدا استم کارانی خوش ناوید
1: ذالک نتلوه علیک من الآیات و الذکر الحکیم
0: او حوالو بسر هاتانی که بسر دادی خوینینو ای محمد لآیتکانی خدایو لیادو باس پردانا یکانا

0: دوای اوی که همو او راستیانت پیگیش درباره عیسی جا اگر کسانک هر مجادلیان کردو لسری رویش نوشتینا روایان درباره عیسی ود توش پیان بله ورن با کرانی ایمو کرانی ایوا آفرتانی ایمو آفرتانی ایوا خومانو خوشتان بانگ بکینو آما دبین لشوین چی تای بد دا پاشان لخدا بپارینو اینجا داوا بکین نفرینو لعنتی خدا دا بباره تسر دروز نکان
1: این هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم
0: براستی هر امه بسرهاتی الراس و دروز درباره عیسا و دایچی هیچ خدایگ نیه جگل الله بیگمان او الله یا هر خوی بالا دستو دانایا
1: فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ
0: لگل امهمو بلگو راستیانه دا اگر هر رویان ور جراو پشتیان تی کرد او بزان اوانا راستی خوازنین خداش زانو آگاه بوانی کتوی تاوانو خراپه دا چینن
1: قل یا

او ایوان مجادله و باسو خواستان لسر اوشتانه دکرد که زانیاری تان درباره هبو کوابو بوچی دم لوشتانه شو ددن که هیچ زانیاری تان درباره نیه دیاره هر خدا اوشتانه دزانید ایوان نای زانن.

نزیکترین کس ده ابراهیم و او کسانن که لسردمی خوی ده شوینی کوتبون هر وها ام پیغمبرشو اوانی کباوریان هنو بپیغمبراتی ابراهیم و موسا و عیسا و محمد و همو پیغمبران بگشتی سلامی خدایان لسر به بیگمان خدا یارو یاورو پشجیری ایمان دارانا.

0: لشوین کوتوانی کتب آسمانی کان کسانک هن اگر مالو داره یچی زوری به امانت للا داب نید هر کاتک داوای بکید بود دجارت و بتواوی هشیانا اگر دینار یچی به امانت للا داب نید بود ناجارت و مگر بسری و راوستا بیتو کولی لیا ندید اوانا بوی وادکن چون که دلین لبران بردستی نخوین دواران دا مبستیان مسلمانانا لیپر سرو نابین اگر فیل یان لیب کینو مال یان بخوین اوانا بدم خدا و دروه هل دبسنو دش زانن که درو دکن
1: بلا من اوفا بعهده واتقا فإن الله يحب المتقین
0: نخیروانیه هر کس او پیمانی کداویتی به خدا جیب جی کرد بیت و خوی پاراست بیت لحرام او براستی خدا پارس کارانو دیندارانی خوش دوید.

براستی اوانی که پیمانی خدا و سوین دکان یان بنرخی چی کم دفروشن لپلوپایی دنیایی پارو پول و سامان البته هرچند دبید هر کمه اوانه لدوار روش دا هیچ بشه چیان نابید لسوز و مهربانی خدا اروها لروشی قیامت دا خدا ناین دوینه تو تماشایان ناکات لطلکو پیسی گناه خاوین یان ناکاتو سزای پر ایش و آزاریش بویان آم

0: براستی دسته چیش لوانهی که لچن آیتی پیشوده باز کرن و تا جوکان زمانیان باددن و بجورک شد دلن گوایا تو راد دخوین نوا. بو اوی ایوت تواشب کنو و بنویرن که او کتیبا دور دکنوا. لحالیک دا اوی دیخوین نوا لو کتیبا نیا زور جار دلن اوی که دیخوینین هر اوی خدا روانی کردوا. لراستی دا هر جیز اوی للان خدا و نیو بدم خدا و درو حل دبسنو دش زانن کدرو بختان دکن.
1: اینا ندعوک یا رب العالمین و یا اقرم الاکرمین نسألك بكل كتاب وبكل آية اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك ندعوك يا مجيب السائلين ندعوك يا أرحم الراحمين ندعوك أن تطهر

وأن تحفظنا بحفظك للقرآن، وأن تمدنا بقوة القرآن.

0: كبد.
1: الله الله الله الله ما شاء الله.
0: أيحسب أن لن يقدر عليك أحد.

போவ

أعبد. بسم الله الرحمن الرحيم.